0: Bună dimineața și bine v-am regăsit într-o nouă super săptămână de matinal, de viață, de existență.
1: Bună dimineața frumoșii mei, bine ați venit, de pe unde ați venit, pe unde ați fost, ce ați călătorit, ce ați trăit?
0: Păi aseară la ora 10,
1: așa,
0: eram, îngenuncheam în fața sculpturii lui Brâncuș rugăciune. Expusă la mitropolie la Iași.
1: La ora 10 seara.
0: La ora 10 seara.
1: Incredibil.
0: Am vrut să fac o aroganță, deși, mă rog, un pelerinaj nu merge niciodată alăturat cu cuvântul aroganță. Am vrut să fac o pioșenie, na.
1: Așa?
0: Și să stau la coadă la Sfânta, cum se spune, la Iași, la, că a început pelerinajul de Sfânta Parascheva. Dar era cam 2 ore. Deci, gândiți-vă, aseară cu 3 zile înainte, da? De Sfânta Parascheva era 3 ore spre 4 coada până la raclă.
1: Încă bine, încă bine 3 ore spre 4. Am văzut niște imagini.
0: O să vin direct la radio, adică din club am mai venit direct la radio, dar de la moaște n-am mai venit direct la radio.
1: Nu, plus că după ce faci o asemenea vizită sfântă, trebuie să te așezi un pic. Știi, să ai un pic de timp să te așezi în ceea ce simți acolo, nu să vii la matinal cu hituri torpedouri.
0: Aveam,
1: calificarea.
0: Aveam hituri torpedouri, ce vrei tu. Dar frumos, Iașul e în sărbătoare, sunt zilele Iașului, culminând cu 14 octombrie, care e cel mai mare festival din România, orice îi spune.
1: Absolut.
0: Deocamdată nimic nu bate pelerinajul de la Sfânta Parascheva. Dar frumos, Iașul...
1: Cald?
0: E minunat. Da, cald. Ieri am prins o zi 27-28 de grade. Cam București a fost. De înțeleg că de astăzi se strică vremea, nu?
1: Da, un pic.
0: Și mi-am bătut recordul pe distanța Iași-București.
1: Ce înseamnă record?
0: Recordul de timp.
1: Recordul de cât ai scos de data asta?
0: 3 ore jumate.
1: La plecare sau
0: de la hotel până acasă?
1: Din Iași spre București.
0: De la Iași la București.
1: 3 ore jumate. Foarte bine. Foarte bine.
0: Mă gândesc acum că nu mai sunt curse Anima Wing, să bag eu niște curse.
1: Da, poți București, să faci asta, că bine, mergi cu avionul. E adevărat.
0: Păi adică nu mai are rost,
1: duci,
0: nu mai are rost să mă duc cu avionul la Iași, pentru că timpul în aeroport, check-in, după aia ia-ți bagajul, așa mai departe. E mai lung decât timpul pe care îl fac cu mașina.
1: Acum da.
0: Eu așa calculez totul.
1: Plus că și statul ăla în aeroport, bă, nu știu, pe mine mă obosește mai mult decât dacă aș fi la volan. Nu știu dacă are ceea ce spun. Da, să mă duc acolo la timp, să văd porțile alea, să...
0: Plus că mie mi-e frică de zbor. Când conduc eu, chiar când conduc sportiv, nu mi-e frică de mine.
1: Normal, că ești la control, nu?
0: Da.
1: Logic.
0: Bună dimineața. Bine, toată lumea în control?
1: E, mai mult sau mai puțin, îți dai seama.
0: Ați fost în Clubul Control în weekendul ăsta?
1: N-am fost în Clubul Control, în schimb am fost în Bulgaria weekendul ăsta, la Constantin și Elena, tot cu așa pioșenie.
0: Stațiunea Sfinții Constantin,
1: da,
0: și Elena?
1: Exact acolo, wow, am fost.
0: Stațiunea
1: unde...
0: mea preferată din Bulgaria.
1: Este super, pentru mine a fost prima dată când am mers și n-am știut că este o stațiune în Bulgaria atât de verde și atât de frumoasă și m-am bucurat de o vreme extraordinar de minunată, cald.
0: Era normal să mergi la Sfinții Constantin, să mergi în Bulgaria pe litoral la weekendul ăsta de vară pe care l-am avut.
1: De ce?
0: Era și păcat să stai acasă.
1: Păi, nu puteam să stau acasă, nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să stau acasă, dar aseară când am venit, să știi că am văzut-o pe doamna toamnă cum încerca să intre în România. Erau frunze care cădeau așa pe podul ăla al prieteniei și zic, iată, vine toamna.
0: Deci baba toamna intră pe Bulgaria, nu?
1: Pe podul prietenii m-am și întâlnit cu ea, a plătit taxa de 2 euro pe pod.
0: Super. Și bine. Ai cântat în bulgară?
1: Nu. Nu, dar am fost la din asta de bătrân, băi termale, izvoare.
0: Ai cântat la bătrâni?
1: Da, și nu ți-am zis care e plaja mea de public.
0: Care e ultima noastră dorință? Să încântem.
1: Da, ce frumos ar fi. Ce frumos ar fi, să știi.
0: Neața tuturor, astăzi avem treabă multă, pentru că avem și artist care vine să interpreteze frumos un nou hit în România și Bulgaria. E vorba despre Rareș. După ora 9 avem și muzica aia pe care o mutăm, o transbordăm un pic mai devreme, după ora 8. Și avem și de dat
1: 100 de euro avem de dat în dimineața asta.
0: Și la cine s-a trezit deștept și la Ascult Radio Zoo, deopotrivă. Tea Tudorescu, bună dimineața, bine ai venit din weekend. Începe săptămâna cu știri.
2: Bună dimineața, coz record la pelerinajul de la Iași, avem 15 grade acum în București. Premierul desemnat Luca Niculescu va continua astăzi consultările pentru formarea viitorului guvern. Are de la ora 12 întâlnire cu reprezentanții USR, apoi de la ora 14 cu grupul minorităților naționale și urmează întâlnirile cu cei de la Pace și Uniți pentru România. Luca Niculescu a discutat deja săptămâna trecută cu PSD, PNL și UDMR. Premierul desemnat intenționează să depună joi programul de guvernare și lista miniștrilor. Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite cel puțin încă 10 zile. În continuare, nivelul Dunării e scăzut. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nivelul fluviului e la doar 3 cm de limita de siguranță stabilită pentru reactoare. Din cauza secetei severe, unitatea 1 e oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Cos record la pelerinajul de la Iași, de la Sfânta Parascheva. Ieri rândul pelerinilor se întindea pe aproximativ 5 km, iar timpul estimat de așteptare era de ordinul orelor. Se estimează că numărul total al pelerinilor ar putea ajunge la 350.000. Peste 700 de persoane au avut nevoie până acum de ajutor, iar 33 de persoane au fost transportate la spital. Vin reacții după ce Donald Trump a anunțat încă de la sfârșitul săptămânii trecute o înțelegere cu Vladimir Putin prin care Rusia va pune pe piața americană și internațională cantități suplimentare de motorină, scopul reducerea prețurilor la combustibil. Un grup de senatori republicani și democrații cere lui Trump să renunțe la acord și susține că acesta ar putea intra în conflict cu legislația americană care limitează importurile de energie din Rusia. Și președintele Ucrainei Zelensky critică acordul, spune că relaxarea sancțiunilor aduce bani Rusiei, în timp ce războiul continuă. La sport, super victorie pentru CSM București în Liga Campionilor la handbal feminin. Vicecampioana României a învins pe teren propriu echipa daneză Team Esbjerg 34-31. A fost prima înfrângere a danezelor în această grupă și Gloria Bistrița a bifat o victorie în Liga Campionilor. Campioana s-a impus în deplasare cu 38-35 în fața formației Nykøbing din Danemarca. Este a treia victorie a Gloriei în grupa B. După 5 etape, Metz și Gheor conduc grupa cu câte 9 puncte, iar Gloria Bistrița e imediat în spatele lor cu 6 puncte acumulate. Primele două echipe clasate se califică direct în sferturile competiției. Și se răcește, vin și ploile. Astăzi avem 13 județe care se află sub cod galben de ploi, inclusiv capitala. Va ploua în cea mai mare parte a Olteniei, în Muntenia și Moldova, iar la munte în Carpații meridional și de curbură. La altitudini mari vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, cele mai ridicate temperaturi astăzi în Dobrogea. Și în București plouă astăzi, maxima nu va depăși 16 grade, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Ia uite, Andreea ne scrie, am fost vineri, mulțumim tăia pentru știri, am fost vineri noaptea la Sfânta Parascheva și am stat 9 ore, altcineva ne spune, bună dimineața, sâmbătă am fost la Cuvioasa și am stat la coadă 16 ore.
1: 16 ore, da.
0: Deci vă imaginați ce o să fie poi mâine când e Sfânta Parascheva.
1: Da.
0: Măi, a venit acolo, eu m-am dus că la Muzeul Mitropoliei, adică exact sub racla Sfintei Parascheva, este o expoziție Sacrul Feminin.
1: Interesant.
0: Și sunt de la icoane cu Maica Domnului, la picturi ale lui Tonița, Tătărăscu. Și este această rugăciune, sculptura lui Brâncuș din 1907, cam de la începutul secolului trecut. Și la un moment dat a venit un părinte la mine și zice: domnul Murar, dacă tot ați ajuns, nu vreți să vă duc și până la moaște?
1: Aoleu, serios?
0: Și zic, păi cât trebuie să stăm la coadă? Păi nu stăm, că știm că trebuie să aveți matinal mâine. Dacă vreți, vă duc să vă închină. Și zic, n-aș putea să fac lucrul ăsta, Doamne ferește. Deci e ultimul lucru pe care l-aș face, să mă bag în față la moaște.
1: Cum o, de ce, dacă te-a venit domnul preot să spună, glumesc, îți dai seama, până de urmă, sigur.
0: Până la urmă, pelerinajul nu înseamnă să ajungi, corect, să săruți moaștele.
1: Bineînțeles.
0: Înseamnă tot drumul.
1: Înseamnă să stai acolo în nevoință, în...
0: Exact.
1: Exact, știi, să stai cu tine până ajungi acolo. Aia e, de fapt, sacrificiul pe care îl faci. Că așa te poți ruga de oriunde.
0: I-ai zis lui Daniel să iasă din coadă de la Maște să vină la emisiune?
1: Da, uite, mi-a sărit în ochi o știre în dimineața asta că cineva a încercat să rupă rândul la coadă la Sfânta Parascheva. N-am citit-o până la capăt.
0: Sper că nu-i despre mine, nu am fost eu.
1: N-ai fost tu, n-a fost nici Daniel, dar am văzut imagini pe Doxologia aseară și chiar cred că o să fie număr de record de oameni.
0: Bun, astăzi, fără nicio legătură, este Ziua Mondială a Artritei și vine întrebarea pentru cine s-a trezit deștept. Ca să câștigați 100 de euro, trebuie să vă calificați. Întrebarea de calificare e în felul următor. Artrita nu e o durere, ci este o inflamație a...
1: A?
0: Deci ce se inflamează când ai artrită? 0748111550. Regula rămâne aceeași, al 10-lea SMS care răspunde corect se califică în concursul în direct. Cine s-a trezit deștept vine imediat după pauză. Bună dimineața!
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Pe
3: până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Subiectul zilei.
11: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
12: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
14: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
15: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
16: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
17: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
18: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
19: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Adormi greu în fiecare noapte?
21: Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
22: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
23: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
24: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic.

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
5: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale!
6: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
9: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
10: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
11: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
12: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Zoo. Buzdău și Morar.
1: Bună dimineața, 7 și 25 de minute deja.
2: Deja, wow, hai.
1: Auleu.
2: Hai că târziu, hai să ne apucăm și noi de șanțul ăsta, de săpat șanțul ăsta, că acum se termină emisiunea și n-am apucat de terminat șanțul. Bună dimineața. Șanța aici, la spiritualitate, la ce facem noi, la bogăție, la
1: ridicarea în conștiință.
2: Ați văzut că e o toamnă bogată, că avem piețe pline, Piața Victoriei plină de baci, de ciobani, de daci, de trotinetiști, naționaliști, oportuniști, fripturiști. Sunt piețele pline, oameni buni.
1: De roadele toamnei.
2: Bicicliști, corporatiști, toată lumea e pe undeva. Și asta e bine. Bă, să mișcă țara, mă. Ieri, de exemplu, întorcându-mă spre București, la Adjud, acolo unde este benzineria UMB, care are și împinge tava, ceea ce mie îmi place foarte mult, deci de dependență locul ăla.
1: Autogrilul României.
2: Autogrilul României, da. Era acolo parcarea plină de autocare. Erau grupuri așa, de la Brașov, de la Craiova, de la Constanța. Autocare mergeau la Iași, la Sfânta Parascheva. Adevărul că a fost și un an cu o vreme foarte bună, că în ultimii ani cam ploua de Sfânta Parascheva.
1: Păi o să plouă și anul ăsta, că de astăzi se strică vremea.
2: Eu știu, poate așa, dă o...
1: Nu,
2: spoială.
1: De astăzi dă puternic.
3: Da, da.
1: Toată săptămâna. Eu n-am mai avut de mult ziua mea de naștere să fie vreme urâtă. De mult. În București cel puțin.
2: Da, și...
1: Dar anul ăsta se anunță urgie.
2: Mă gândeam așa că, bă, se mișcă țara, se plimbă lumea în țară, adică să cheltuie banii, să...
1: Bine, a zis Tea, eu nu m-am prins fiind acolo. Am văzut că e coadă mare la
2: Iași.
1: La Iași. Dar Tea a zis astăzi la știri că era aseară 5 km.
2: Deci era un autocar plin ieri. Nu știu, de la Brașov. Asistente și doctori au făcut ei o gașcă, au zis, băi, n-am fost niciodată la Sfânta Parascheva, hai să mergem și noi, mă, până la Iași.
1: Dar știi, uitându-mă, pentru că am fost...
2: De la un spital erau ceva.
1: Am fost la Mitropolie ieri, dar sub racla Sfintei Parascheva e muzeul Mitropoliei.
2: Da.
1: Deci cât e catedrala sus, atâta e jos, la subsol, da. Muzeul Mitropoliei, care are vreo 15-16 ani, adică e proaspăt... E mai nou, ca să văd rugăciunea lui Brâncuș. Și
2: sculptura.
1: Da, mă uitam la coadă, mă uitam la oameni, atât de diversă populația care stă la coadă și atât de nedrept să vezi știri la televizor sau pe net
2: că sunt numai babe.
1: Că numai babe stau așa, să pupe moaștele. Măi, oameni buni, erau intelectuali, doctori.
2: Erau doctori, deci autocarul ăsta de care zic era... nu știu ce, clinică, da. ceva. S-au urcat asistenți și doctori. Veniți acolo, oameni foarte eleganți, foarte frumoși, dar televiziunile sau, da, eu știu, influencerii sau nu știu cine vrea să arată doar oameni amărâți. Să le fie rușinică.
1: Am văzut hipster la coadă la Sfânta Parascheva astea. Hipster pe bune, adică eu și văzut în Club Control, de exemplu, la un concert.
2: Da.
1: Dar el stăteau la coadă și sigur nu i-a pus nimeni.
2: Și e un fenomen foarte frumos, pentru că oamenii aia cheltuie la restaurante în zonă, cheltuie la hoteluri, se întâmplă ceva într-o perioadă în care Horeca chiar este la pământ.
1: Uite, Buzdu, ca anul ăsta niciodată din primele zile rândul, după Pod Roșu spre Pod Roșu spre Cantemir,
2: Pod Roșu.
1: La Mitropolie când am fost nu aveai loc de nimic. V-am povestit aseară.
2: Și mi-a plăcut, ai prins Calea Sfinților? Adică au fost scoși sfinții care sunt moaștele, care sunt depuse acolo în catedrală. Uh-huh. Plus anul ăsta a venit Sfântul Paisie de la Neamț, de la Silăstria. A fost adus acolo și s-au plimbat, au fost plimbate moaștele pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numit și Calea Sfinților.
1: Calea Sfinților, da.
2: Da, cu lumini, cu oameni.
1: I-am stat câteva ore la Iași, practic, ieri, că am plecat la 5 dimineața din București și m-am întors la 1 noaptea înapoi.
2: Eu am avut întâlnire cu altă sfântă ieri, am ajuns la mănăstirea Agapia, am zis de la Piatra Neamț, zic, bă, cât e, mă duc... 40 de minute faci de la Piatra Neamț până la Agapia. Am zis că mă duc să prind Sfânta Liturghie acolo la Mănăstirea Agapia. Și am ajuns la Agapia, m-am întâlnit cu niște maici, Maica Macrina printre altele, care a stat în, în pustie vreo câțiva ani, vreo 8 ani. Și am stat la masă, după care maici le zic: domnul Daniel, ați fost la Sfânta Teodora, la peșteră, în pustie, în munte? Zic, cu rușine vă zic că n-am ajuns niciodată. Hai să mergem. Și am mers 8 km cu o mașină o perioadă, după aia pe jos. Am ajuns la peștera unde s-a nevoit Sfânta Teodora, care, nu știu dacă știați, Teodora de la Sihla este primul sfânt român.
1: Da?
2: Da, deci primul, pe la 1600 a trăit acolo. Este primul român, putem spune, care a trecut în rândul sfinților. Teodora de la Sihla. O splendoare ce e acolo.
1: Asta la Agapia, nu?
2: De la Agapia mai mergi 8 km până la mănăstirea Sihla.
1: Eu aseară la Iași m-am întâlnit cu părintele Justinian, care e părinte în Văratec. E un părinte născut la Humulești.
2: Mănăstirea Văratec.
1: Nu la mănăstire, în satul Văratec, de lângă mănăstire, acolo este, acolo slujește. Deci părintele a terminat și teologie, a terminat și business. Două facultăți. A lucrat în corporație, dar a zis că dorința lui era chemarea către slujire, către altar.
2: Către cuvânt.
1: Și a ajuns părinte acolo la Văratec. Altfel, el în continuare face și consultanță de business pentru corporații care vin în România. Deci e și consultant de business, ca să înțelegem. Că, mă, acolo e parohie mică, la Văratec sunt 130 de familii, 150 de familii.
2: Da, da, da.
3: Păi și dacă un părinte poate să facă și consultanță de business, de ce un hipster nu poate să stea la coadă la Sfânta Parascheva?
2: Nu știu.
3: Pentru
2: ce
3: că una nu
2: omului,
3: exclude
2: da.
3: pe cealaltă. Absolut.
1: Alexandru zice, am fost și eu vineri la Sfânta Parascheva și aveam în fața mea numai și numai tineri.
2: Mi-a scris o doamnă, profesoară de engleză aici în București, că a fost la Sfânta Parascheva, a stat 14 ore și a zis: eu nu știu când au trecut alea 14 ore. Am fost așa, m-am întors în mine, m-am liniștit, am avut răbdare. Și cred că e de admirat răbdarea pelerinilor care vin. Deci nu numai că stai 14 ore la coadă sau 8 ore sau cât de Dumnezeu,
1: plus drumul,
2: faptul că vii de la o distanță foarte mare.
1: Hai să facem cine s-a trezit deștept. Ne apucăm de treabă, pentru că ora viitoare v-am promis că dăm muzica aia mai repede, pentru că după 9 vine Rareș să cânte live la matinal. Bună dimineața! Neața!
3: Neața, Larisa!
1: Larisa, câștigătoarea de vineri.
2: Câți bani ai, Larisa, până acum? 100 sau mai mult?
4: 200
1: de euro. E doamna învățătoare, domnișoara învățătoare, de fapt, nu?
2: Da.
4: Da, da, da.
1: Larisa, nu te auzim foarte bine.
2: Să vorbești la telefon, să scoți căști.
1: Ce ai gătit în weekend, Larisa?
4: Mai nimic.
3: Păi?
1: Te-am luat tare.
3: Ai fost plecat, ai sărbătorit, vorba aia, ai câștigat exact 200 de euro la Radio Zoo. Stam în bucătărie de banii ăștia.
1: Bun. Bun. La cât intri la ore?
4: La 8.
1: La 8. Bun, terminăm până atunci, îți promit. Și pe linia a doua este cel venit din calificări. Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
1: Să rămână.
3: Ediție feminină.
1: Pe nume?
5: Angela.
1: Angela, de unde ești și câți ani ai?
5: Din Pitești.
1: Angela din Pitești.
5: Din Pitești, 57.
1: Așa. Doar. Ocupație?
5: De profesie jurist.
1: Juristă în Pitești. Bun, știi regulile, Angela, da?
5: Da, sigur.
1: Altfel, întrebarea de calificare avea un singur răspuns. Artrita, care artrită are astăzi o zi mondială, înțeleg. Am ajuns să dăm zile mondiale și la boli și la nevoi. Artrita este o inflamație a
5: articulațiilor, leznelor,
1: peste 100, peste 100 de boli asociate cu,
5: sigur,
1: cu artrita. Angela, tu ești a doua. Da. Prima este Larisa. Începem. Cine s-a trezit deștept? Bam, vaf.
3: Bam, bam.
1: Larisa.
4: Da.
1: Tu gătești de obicei?
4: Da.
1: Că de-aia te-am întrebat ce ai gătit în weekend. Ce condiment pun bucătarii în mod tradițional pentru a da culoarea galbenă unei paella sau paelia?
4: Turmenic.
1: Răspunsul tău este...
2: Este...
3: Hai.
1: Greșit. Șofran.
2: Șofran.
3: Șofran.
1: Șofran. No. Este răspunsul corect. Angela are un punct, fără să fi răspuns la întrebarea ei. Hai să vedem cum se descurcă. Angela, dacă răspunzi corect, ai luat 100 de euro. Ce scriitor român a creat personajul Coana Chirița?
5: Alexandrii.
1: Răspuns corect și ai câștigat 100 de euro.
3: Mulțumesc. Hai, ce joacă.
1: Păi, ai, ai, ai. Să știi că puțină lume mai știe că Alexandria a creat-o pe Coana Chirița.
5: Cum să nu?
1: Puțină lume mai știe. Bravo, Angela. Larisa.
5: Mulțumesc.
1: Larisa.
5: Da.
1: Te-a făcut șofranul.
5: Da.
2: Vezi? Pune mâna pe o carte de bucate.
1: Bine, i-a zis culoare, dacă îi dă, are culoarea aia galbenă, sigur e turmeric, dar nu e, e șofran. Te pupăm.
3: Ne-a făcut plăcere să jucăm cu tine.
1: Pupă, copiii, ai grijă de ei, ești o fată deosebită și ne-a făcut mare plăcere să ne
2: jucăm cu tine.
1: Ne cunoaștem. Angela merge mai departe, nu așa era filmul?
2: Da, era filmul,
5: da.
1: Iată că Angela din Pitești câștigă 100 de euro de astăzi și mâine dimineață tot cu ea ne auzim. Iar acum, până la Radio Copiilor, hai să ascultăm piesa care trezește România. Mi-am dat seama că am intrat în toamna asta, de asta se strică vremea. Se termină și vara asta de octombrie.
2: Da, a fost un octombrie superb. Am prins la Bicaz, la lacul Bicaz acolo, niște păduri colorate.
1: Da, da.
2: Lucian scria pe ele.
1: Și eu mi-am luat aminte de o piesă care va aduce aminte pentru totdeauna de Radio Aventura 2026. N-a fost ea hitul monstru al verii, dar... Mamă, cât am mai ascultat în Radio Aventura anul ăsta, vara asta. Mai țineți minte?
3: E, cum să uităm vreodată?
1: Mai făceam 10 km, hop, mai băgam piesa asta. Ce-o mai facem autorulotele alea? Unde or fi ele?
2: Iare vei cumpăra...
3: Plânge bancheta din spate după noi.
1: O mai fi băuturile alea roz ale Emei în frigider? Aș vrea să te sărut,
2: dar n-am dinți în gură.
1: În amintirea Radio Aventura. Piesa care trezește România. 12 octombrie.

0: WhatsApp, Camelia și aduce aminte că asta în Radio Aventura a fost piesa de la Stână, atunci când am fost la Valea Drăganului, în Apuseni, am urcat autorulotele și am făcut pelerinajul nostru tradițional la oi.
1: A fost acolo, pentru că ne-am...
2: Lidia Buble, da. Ce dans, ce frumos, ce chiar a fost un moment...
1: extraordinar.
2: De colecție, am putea spune.
1: De care ne-a și amintit Lidia Buble la majoratul la Berăria H și a zis, Doamne, deci o petrecere ca aia, ca la Stână,
2: videoclip.
1: N-o să mai fie niciodată, zic, stai puțin, poate n-a mai fost, dar nu se știe dacă n-o să mai fie, depinde.
0: Răvășit oilor.
1: Ai de viața mea, întors-o pe dos.
2: Spune strică vremea, ziceați?
0: Da, să strică puternic.
2: Bă, păcat, păcat că eu m-aș întoarce în weekend la Bicaz. Am fost acolo pe malul lacului Bicaz. Am ajuns vineri seara și înainte de... cred că pe la 11 noapte am ajuns acolo. Am primit alertă de urs în satul Hangu, Hanganu, Hangu, ceva de genul ăsta. Bine, lângă satul unde am stat eu. Și mi-era foame. Și gazdele noastre au zis că, păi vă duc să mâncați la Casa Florii. Noi nu știam, am crezut că e un restaurant Casa Florii. Când colo era acasă la om, undeva pe o, pe o uliță uitată de Dumnezeu, dar foarte frumos locul, Casa Florii punct gastronomic local. O doamnă, doamna Florii, care a lucrat în Spania, a fost bucătăreasă acolo în restaurante din Spania, s-a întors acasă. La casa ei veche, pe care a renovat-o, și în camera de la drum, în camera de musafiri, unde se ținea zestrea, a făcut acolo frumos, o masă, scaune și mâncam acolo. Și oamenii au avut mari emoții, pentru că mi-au povestit că vara vin străini, vin foarte mulți străini, din toată Europa, că zona este absolut fabuloasă, zona Bicazului. Și zice, vai, avem probleme cu românii. De ce? Păi știți că ei sunt cazați pe aici, pe la tot felul de căsuțe. A-frame și așa mai departe. Tot felul de căsuțe foarte mișto făcute, numai că oamenii n-au restaurant. Și îi trimit la noi. Și când vin românii și urcă ulița asta și ajung în fața casei și văd că ei trebuie să mănânce într-o casă, într-o casă de om, se întorc înapoi. Și, dar noi nu mâncăm aici.
0: Aulă, la da. Ce vor? Restaurant de ăsta?
2: Vor cu... ceva de astea, fițe, chestii.
1: Fine dining.
2: Și zice, mă gândeam că sunteți dintre ăla. Zic, nu, doamna Florii, sunt un om normal.
0: Haideți
2: și chiar...
0: să vedem ce aveți de mâncare, doamna Florii.
2: Știi ce am mâncat? Borș cu fasole și cu mămăligă și cu ceapă. Boabe de alea mari, dar nu de conservă. Păstrăv proaspăt pescuit de soțul doamnei Florii. Și niște papanași și plăcintă cu măr, mere de la ei din curte. Și faza e că fetița lor a publicat niște cărți la, la Cărturești. A scos poezii și literatură la Cărturești.
0: Hai să dăm tema la Radio Copilor, că mai vorbim după aceea despre, despre weekend, că e și 44 de minute. Unii dintre ei deja intră la școală. Ai o temă legată de asta sau... Nu?
2: Nu.
0: Bag de la mine?
2: Da.
0: Bine. Astăzi este la liber. Puteți să ne dați orice mesaj doriți voi. Ce vreți să transmiteți lumii, să ne spuneți despre voi, ce mai e nou în viața voastră. Astăzi fiecare copil poate să spună orice. Asta e cea mai grea temă, pentru că atunci când nu ai subiect, trebuie să inventezi unul.
1: Trebuie să faci apel la imaginație, la creativitate.
0: Și vreau să vedem cât de creativi sunt copiii. Dacă nici voi nu sunteți creativi, atunci de la noi ce pretenții să mai, să mai aveți?
2: Despre hamster, despre marmote, despre zibeline, porcușori de Guinea, nu știu, ce vreți.
0: Uite
2: voi?
0: Uite cum a venit Daniel. Fac frumos, a povestit despre o experiență.
2: Și aveam mult, dar am simțit că e pe grabă și nu am avut timp să mă desfășor eu așa frumos.
0: Dar dăm ora viitoare, continuăm.
2: Da, cred. Da.
0: Am rămas la Borș. Punem
2: cu
0: virgulă după momentul
2: ăsta cu
0: impeachment.
2: Nu știu, am auzit și eu un cuvânt, infringement. Nu știu ce înseamnă.
0: Junk.
2: Junk-ul, da, suntem pe junk.
1: Nu ți-am pus subiectul în spam, stai liniștit.
2: Hai cu oximoronii, copii.
0: S-am dat gaslighting.
3: Morning Zoo. Buzdu și moral.
1: Yay.
0: Bun, hai să opresc cântecul ăsta că vine să iau autorola să mă întorc în Radio Aventura.
4: Neața. Mă cheamă Sebastian, am 7 ani Și ce vreau să vă zic eu, că eu de ziua mea am primit o minge de la Cupa Mondială. La revedere,
2: Radio Zoo. Pa, mulțumim. Minge de la Cupa Mondială.
0: Aia oficială, da.
5: Dimineața, Radio Zoo. Sunt Francesco din Baia Sprie. Și astăzi nu vreau să greșesc nimic la test. Spor la cafeluță.
0: Spor la test.
1: Concentrează-te,
0: Francesco. Da, focus.
6: Eu sunt Sofie din Piatra Neamț. Am 10 ani și ce vreau să vă zic eu astăzi este că am 2 pui de pisică și sunt foarte fericită. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Și ai pus și tu o poveste pe Instagram, ceva, să povestea pisici, pisoilor, nu? Doi puiuți.
7: Mățuci.
0: Hai să mergem la copii.
1: Ce ai suflet de copii?
8: Bună dimineața, Radio Zoo.

0: Răzvan, cățelul lor Luna, și unchiul și mătușa mea, Alina și Bogdan. Și ascultăm în fiecare zi Radio Zoo.
1: Ce frumos, ca să te audă la radio copiilor. Ianis.
2: Am 9 ani și ce vreau eu să vă spun, că profesoara noastră ne dă un pic cam exagerat de multe teme pentru clasa a treia. Și nu mi se pare că normal.
1: Păi știți ce? Ar trebui ca toți copiii, deci nu părinți, să-i spuneți: doamna profesoară, nu vă supărați, dar că dacă noi nu spunem, știi, stăm așa și nu suferim, dar nu comunicăm lucrul ăsta. Deci sfatul meu e ca să vorbiți frumos cu doamna învățătoare, să-i spuneți: doamnă, eu cred că este, noi credem că e prea mult, da. Un picuț, un 10% mai puțin.
3: S-ar putea să nu fie vina învățătoarei sau profesoarei, să fie vina materiei, care așa e curicula și un învățător trebuie să treacă prin toată materia.
1: Păi să treacă, dar să nu le dea atâtea teme, că ei nu au zis că li se predă mult, a zis că temele de acasă sunt foarte...
3: Nu știu ce e acolo, trebuie să vorbim și cu...
1: Vorbiți cu
3: partea cealaltă.
1: Învățătoarea copiii.
4: Dimineața radio-ului Carol. Meu este Carol. Am 8 ani, numai ce pe 9 septembrie am împlinit 8.
3: Adică de ziua Radio Zoo.
4: La revedere,
3: la mulți ani, Carol. La Ștefania.
5: Dimineața Radio Zoo. Eu, Ștefania, din
3: Oradea.
5: Am 5 ani și vreau să vă spun că vă pup și vorbesc pe toți cu Nicor.
6: Te mână.
1: Pa, pa.
3: Andrei și Gabi din Băicoi, neața fraților.
7: Andrei din Băicoi, am 10 ani.
8: Eu sunt Gabi, am 8 ani. Și eu aș vrea să zic că FCSB-ul a avut acum sâmbătă meci cu Hotelul Galați și a bătut 1-0.
9: Și eu că am furat cutia de dulciuri și am mâncat-o la
3: cafeluță. Bă, da, ce frumos e la băieții. Băieții de fiecare dată dau un mesaj înainte să plece, sunt îmbrăcați înainte să plece la școală, de pe terasa casei. Deci atât de frumos e la ei pe terasă și în curte, la Băicoi. Nu vă imaginați.
1: Păi da, mă, dar traversează strada și ajung la școală. Adică îi rupe naveta 5 minute până la școală.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ecaterina din Bacău Măgura, am 6 ani și de... Ce vreau să vă spun eu astăzi este că ieri mi-am scris o aplicație de engleză care se numește Novakid. La revedere!
3: Novakid, am înțeles.
1: Ești pe aplicație, da.
3: Pa.
1: Și mai era aia Duolingo.
3: O speria să-mi zice m-am scris pe o aplicație de dating.
1: Pentru copii.
3: Du-te tu. Da.
6: Oh, wow.
1: Ai fost Elsa?
3: Elsa.
6: Ce tare.
1: Eu vreau să fiu Tinkerbell de ziua lui Emma.
3: Bună dimineața.
11: Eu sunt Ariana din Dobroiești.
3: Așa.
11: Am 8 ani și eu sunt fericită pentru că revin înapoi la școală, pentru că am fost fericită. La revedere, Radio Zoo, spun la cafelul.
1: Salut voios din partea noastră.
3: Fost recită fata noastră. Teodor din Constanța.
12: Teodor din Constanța. Și vreau să vă zic că eu gătesc cu tata, îmi place să gătesc mult. Și îmi place mult să gătesc la cafeluță.
3: Bravo, bucătărașul nostru cel viteaz.
1: Uite așa ajung șef.
3: Dacă v-ați trezit mai târziu și ați dat drumul la radio, astăzi n-avem temă la radio copiilor. Fiecare copil ne transmite ce are mesaj își dorește sufletul lui. Anais Podar.
13: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Anais. Am 8 ani, sunt din Baia Mare și filmul meu preferat este Henry Dangers. Pupici cu sclipii.
1: Oh, poate îl vedem și noi. Unde îl găsim?
3: Nu l-am pe listă pe ăsta, dar poate facem o seară de film. Vreți?
6: Normal că vrem.
3: Vreți să facem o seară de film de la 5 dimineața înainte de matinal?

0: Da, și să povestim la radio. Cum se cheamă, Henry?
1: Dimineața, Radio Zoo, sunt Ala din Iași, am 8 ani. Și eu ce vreau eu să vă spun astăzi este că am, citesc o carte, Marele Nate, Întâiul între Puști, care este de clasa 4-a.
2: Și tu?
1: Și are 12 capitole.
3: Oh, wow, ce tare e!
1: Radio Zoo, spor la cafeluță,
2: mi-a crescut băiatul Vlad din Sebeș, neața!
4: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Vlad.
2: O să ne întoarcem imediat. Iosif din Popești.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Iosif din Popești. Am 7 ani. Și care e muzica mea preferată? Este Napatido. E se la gherse, so vino mai preso.
2: O știu pe asta.
5: Melani da piticuța, hoppa mi corazon, bailo pano, caro Melani.
2: Vezi că o știu pe asta, Daniel.
0: Ce-i asta?
2: Nu știi Napatido?
0: Napatido?

0: Și eu am o pisică care e foarte drăguț.
1: Deci Vlad din Sebeș a ținut să ne spună că are o pisică.
2: Să nu stai cu mâța la geam.
1: Da.
2: Ca în poezia aia. Am o pisicuță mică, drăgălașă frumoșică, și mă uit cu ea pe geam, jos în trafic. Hei, nu mai am.
1: Avem de la Artur din București o pățanie de weekend. Artur, unde
2: ce
1: ești?
2: Ce ai pățit? Neța
3: era din Supem, nu mă cheamă Artur, am 8 ani, sunt în București și am căzut sâmbătă.
2: Cum?
3: Am vin la cap și mama m-a dus la spital și mi-a fost frică că duminică nu mai pot să mă duc în excursie, scoare la cafele.
1: Ceea ce n-a fost cazul, că văd că ești bine, nu e bandajat, omul a scăpat. Uf, s-a speriat, cred că, mami.
4: Da, asta-i seama.
1: Astăzi e ziua Ilincăi. Bună dimineața!
5: Și ghiciți ce zi e azi. Azi e ziua mea!
2: La mulți ani!
5: Și sper să aveți o zi minunată ca a mea. La revedere, Radio Zuspăr, la cafeluță!
4: La mulți ani frumoasă noastră!
1: Una dintre... Cât te faceți de 9 ani?
4: 9 ani, nu?
1: 9 sau 10 ani?
4: Mamă, ne cresc copiii!
1: Ea fiind Ilinca Sasean, dacă mai țineți minte... Să vedem dacă răspunde la telefon.
2: Cred că are 8 ani.
1: Nu, n-are cum să aibă 8 ani.
2: Maxim 9.
1: Sper să ne răspunde la telefon.
6: Alo.
1: Bună. Ceau. Dimineața, Ilinca, la mulți ani.
4: La mulți ani.
2: La mulți ani.
1: Stai că ne certam aici.
6: Mulțumesc.
1: Daniel zice că faci 8 ani, eu zic că faci 9 sau 10. Emma zice
4: 9.
1: 9.
2: Câți ani ai azi?
6: Fac 10.
4: Wow!
1: 10.
4: Wow!
2: Adică tu de 4 ani ne dai mesaje? De când aveai 6 ani?
6: De 5.
1: De când aveai 5.
2: 5 ani.
1: Da, dar noi am reținut aia cu 6.
2: Da, că e...
1: Sunt Ilinca, 6 ani, din Marea Călugărească.
2: Ne știm de o viață, măi, fetiță dulce.
1: Și pe Ștefi, acum știi să o pronunți?
6: Da.
2: Ia zi.
1: Cum îi zici surorii tale?
2: Cum o cheamă?
1: Ilinca,
6: nu?
1: Ștefi.
2: Și înainte cum îi ziceai?
6: Ștefi.
2: Nu, Ștefi, Ștefi, Ștefi la cuțite.
1: Ilinca, ascultă-ne în telefon și spune-ne ce piesă vrei să dăm la radio de ziua ta. Pe final de Radio Copiilor.
6: Poftim?
2: Ce muzică vrei să îți dăm cadou de ziua ta la Radio Zoo? Ce vrei tu? Poate să fie și Metallica, poate să fie și...
1: O melodie, orice melodie.
2: Muzică grecească, nu-i până...
6: Delia.
2: Delia.
1: Oh,
4: ce? Nu zici cine mare. A făcut
6: ziua mea.
4: Ah, mă gândeam că cine m-a
1: azi
4: făcut
1: e ziua
4: mare.
1: Mea, vreau tort. Asta?
2: Ah.
1: Oh, așa. Acadele pentru...
4: Ilinca.
1: Ilinca din Valea Călugărească. Așa. Te pupăm.
6: Papu și vă iubim.
4: Și noi,
2: și
4: pe
2: noi
4: tine.
2: Te iubim.
1: 10 ani face Ilinca astăzi.
2: De 5 ani.

0: sărbătoriților.
1: Eu sunt fericit, mă cheamă Lucas. Am 4 ani.
0: Aulu, ce ai făcut? Ce ai pățit, Lucas?
1: Și mie place să mănânc orice. Și îmi place orice de la găliniță.
2: Bam! Reclama la grădiniță.
0: Deci omul are aici,
2: da, mustăți.
0: Deci pe obraz, da, de la nas până spre ureche, are o mare zgârietură.
2: Ah.
0: Lucas a căzut în weekend, uitați-vă la fața lui. Deci,
2: greangă.
0: Nu ne putea să ne povestească ce a pățit, cum a căzut.
2: Nu, dar el
0: a
2: zis că îi place tot, adică totul e perfect în
3: salut,
2: viața.
3: Salut, eu mă numesc Irina și am 9 ani și sunt din Sibiu și eu de la cam de la 4-5 ani gătesc cu mama și
0: ce
3: astăzi
0: drăguț
3: am decis să fac clătite cu
0: Nutella
3: de ciocolată albă și cu înghețată naturală de acasă cu vanilie.
2: Aia cu naturală, de acord.
3: De sus pe la cafeluță, pupici cu scripturi.
4: Share location că venim.
2: Clătite cu magiun să încercați, copilași.
0: Aș suna-o pe Irina să-mi facă și mie un tort de ziua, că n-am dat comandă de tort de ziua mea și...
2: Tort de clătite.
0: Tort de clătite cu Nutella albă.
4: Mamă.
5: Bună dimineața, eu sunt Sofia din Timișoara, am 11 ani, iar melodia mea preferată este încă ca în România. La revedere, Radiozul, spăr la cafeluță.
0: Ca în România?
5: Pici.
4: Mira cu
0: Teoroz.
2: Nicăieri nu-i ca în România.
0: Vă mulțumim, copii, pentru mesajele de la Radioul Copiilor. Înainte să intrați, dacă n-ați intrat deja la școală, grădiniță,
2: nicăieri nu e în România.
0: Hai să ne trezim, bună dimineața. Vine muzica aia ora viitoare. Pe la 8:30 așa e muzica aia.

0: E petrecere radio, da?
1: A, de dimineața și până seara. Sper să ajung și eu.
0: E ziua mondială al morar.
2: Am 10 ani.
1: Și ultimul mesaj.
2: Hai, pentru ce faci de ziua ta? Eu cu părinții mei ne-am ales. Să donăm alocația mea de luna aceasta pentru fetița cu vioara de la Home and Hopes. Abia aștept să o aud cântând. La revedere, ai de sus, până la cafeluță.
1: Wow, e normal. Și ai cântăreață și cântăreții între ei se ajută. Deci m-ați rupt cu mesajul ăsta. Vă mulțumesc mult de tot. Știți că eu sunt în căutarea a 50.000 de euro până miercuri.
3: Noi.
1: Și noi, suntem aici noi.
3: Da.
1: Deci tot. Am trecut de 10.000 de euro.
0: Da, asta e bine, foarte bine.
1: Am trecut, dar vezi că am fost la Take It, la conferință, 1200 de oameni.
3: Da.
1: În acest weekend. I-am pus de SMS. Știi câte SMS-uri s-au strâns?
3: Cât?
1: 412 SMS-uri.
3: Cinstelor.
1: Băi,
3: la Iași n-ai...
1: La Iași n-am făcut lucrul ăsta, dar dacă mă duceam la coadă, la moaște acolo...
0: Ah, sigur că da.
1: Mulțumesc Clara Buzeana, care a ales să își doneze alocația de luna asta pentru 40 de copii talentați, excepționali, veniți din familii greu încercate. Lor le dăm niște burse pentru a putea să facă în continuare performanță, să învețe pe hopeandhomes.ro/Mihai sau la 8864 puteți să dați, să-i rugați pe părinții voștri să dea un SMS cu textul alinare.
0: Ce frumos!
1: 8864, SMS cu alinare și de ziua mea ajut pe cei 40 de copii.
0: Am văzut.
3: Foarte frumos, foarte frumos.
1: Reve, după pauză, reve, da?
0: Reve, da.
4: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
5: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe. Acest medicament este 49 lei, iar cu aplicația...
8: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie 31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
9: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
10: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
8: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
11: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
8: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
12: Atenție, prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
14: Cătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibile între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: Ne întoarcem la hituri.

0: radio. Ce faci?
1: Dansezi, ce să faci?
0: Te bucuri. Că vara continuă, indiferent de vreme.
1: A fost weekendul ăsta, a fost super vară peste tot.
0: 29-30 de grade în București, sâmbătă, mă, du-te-mă de aici.
1: Da, din păcate, de ziua mea nu o să fie vreme bună, nu?
2: Nu prea, că vin ploile.
1: Deci
2: de
1: nu facem nimic.
2: E,
3: cum? Dar ce? De ce?
2: Și în interior.
3: De când ne încurcăm noi de vreme? Nu facem noi vremea?
1: Pe interior e mai scump. Deci afară era bine.
0: Da, voi, dar eu...
3: Păi lasă-o în seama noastră. Lasă și tu puțin control odată și lasă-o în seama noastră ce se poate întâmpla.
0: Aia face și voi în felul următor. Sărbătoriți și voi odată ziua mea de naștere fără mine.
1: Păi dă-ne bani.
3: Lasă plicul acolo pe masă și vedem noi ce facem. Îți trimitem poze, avem voie.
0: Organizați-vă și voi.
1: Tea Teodorescu la Zoo. Daniel, o să continuă poveștile din tărâmul Bicazului.
0: Vreau să fac un slogan pentru zona respectivă.
1: Because I love you.
0: Yes, because I love you.
1: Nu sună rău, o monografie. Da, iar eu să vă spun o poveste incredibilă, incredibilă. E probabil o poveste cu totul și cu totul adevărată.
0: De unde?
1: O să vedeți, cu un prieten de-al nostru, știi și tu. Neața,
2: Neața, bună dimineața. PSD decide astăzi cum va susține guvernul Luca Niculescu. Avem 15 grade acum în București. Conducerea PSD se reunește astăzi de la 10:30 pentru a decide în ce mod vor susține socialdemocrații guvernul Luca Niculescu. PSD vrea refacerea unei majorități stabilite alături de PNL și UDMR și respinge ideea unui guvern minoritar PSD. PNL însă nu mai vrea să facă parte dintr-un guvern cu socialdemocrații. Nu amâna vaccinul antigripal. Medicii recomandă vaccinarea din timp înainte ca virusurile gripale să înceapă să circule mai intens. Societatea Națională de Medicină de Familie atrage atenția că protecția apare la aproximativ 2 săptămâni de la administrarea serului. Anul trecut, doar aproximativ 7% dintre români s-au vaccinat antigripal, mult sub ținta de 75% recomandată de OMS. Tot mai multe păsări flamingo sunt observate în România. Acestea au fost din nou surprinse zilele astea pe malul lacului Techirghiol. Aici au fost observate primele exemplare în 2016. Apoi cârduri numeroase de flamingo au fost observate în anii trecuți și pe lacul Sinoie. Specialiștii ornitologi cred că e doar o chestiune de timp până când acestea vor deveni o populație prezentă pe tot parcursul anului. Aceștia spun că multe dintre păsări sunt tinere și nu exclud ca unele să fi cuibărit deja în România în zone izolate. Un nou atac ieri asupra aeroportului internațional din Riad, la numai o zi după ce aceeași zonă fusese lovită într-un atac soldat cu 12 morți. Un proiectil a lovit un terminal de pasageri. Autoritățile saudite spun că sunt și răniți, iar aeroportul a rămas ieri închis. Ambele atacuri au fost revendicate de rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran. Grupa a avertizat companiile aeriene și călătorii să evite aeroporturile și spațiul aerian saudit. Atacul de sâmbătă a fost cel mai sângeros asupra unei țări arabe din Golf de la începutul războiului cu Iranul. Și la sport, Universitatea Craiova a avut de furcă ieri cu Csíkszereda în etapa 11-a, deși au controlat mare parte din meci. Oltenii au reușit să marcheze abia în minutul 77, scor final 1-0. Victoria o urcă pe Universitatea Craiova pe locul 2 în clasament, Csíkszereda rămâne ultima. Și Farul s-a impus ieri cu 3-1 la întâlnirea cu Petrolul. Farul ajunge astfel la 17 puncte, ocupă locul 6, Petrolul rămâne pe poziția a 4-a. Pentru ploieșteni a fost prima înfrângere după o serie de 4 meciuri fără eșec. Se răcește de astăzi și vin și ploile. Astăzi avem 13 județe care se află sub cod galben de ploi, inclusiv capitala. Va ploua în cea mai mare parte a Olteniei, în Muntenia și Moldova, iar la munte, în Carpații meridional și de curbură. În plus, la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele pornesc astăzi de la 13 grade, ar putea atinge 23 de grade în zona Dobrogei. Și în București plouă astăzi, maxima se oprește la 16 grade, acum în capitală se înregistrează 15. Gata, știrile, continuă Morning Zoo.
1: Ați văzut ce a pățit Valentin de la Poșta Română?
0: Nu știu cine e Valentin de la Poșta Română.
1: Valentin de la Poșta Română, Poșta Română livrează și colete, nu?
2: Face da,
1: și,
2: da.
1: Și curierat. Deci e curier la Poșta Română. Cu poștalionul său, nu? Bănuiesc că Poșta Română are poștalioane cu care livrează colete. Și Valentin de la Poșta Română, cum face un curier, sună...
2: Înainte.
1: Înainte, ca să se asigure că Destinatorul este la destinație. Și uite ce îi se întâmplă lui Valentin. E postat pe contul Poșta Română oficial. Fiți atent.
4: Ascult Radio Zoo.
5: Bună ziua, sunt Valentin Ștefan de la Poșta Română. Am un colet pentru dumneavoastră.
4: Deci nu sunteți de la Zoom.
5: Nu sunt de la Zoom, îmi pare rău. Eu speram că vă aduc vești bune, dar mi-am dat seama că așteptați alte vești.
4: Așa, știu că am un colet de la care trebuie să-mi ajungă.
5: Exact, vi-l aduc eu acum. Vă găsesc acasă, da?
4: Da, sunt aici.
5: Da, ajung în câteva minute.
0: Ai văzut un
5: 3 minute.
0: Număr
3: super.
0: Necunoscut. La orice număr necunoscut e bine să răspundeți cu ascult Radio Zoom.
3: Deci nu sunteți de la Zoom, nu? Asta mea, acolo m-a topit, dar m-a topit și Ștefan care Valentin Ștefan care e foarte tandru,
0: foarte
3: adică
0: drăguț, da,
3: foarte
0: educat,
3: drăguț,
0: super
3: da.
0: Super cinstelor curierilor de la Poșta Română.
1: Să vezi cum arată Valentin Ștefan.
0: Da,
1: adică și da, ce drăguț e. Adică pur și simplu eu n-am un favorit în această conversație. Doamna a răspuns impecabil cu ascult Radio Zoom. Uh-huh. Valentin nu s-a supărat, n-a suduit-o, n-a...
3: Adică, lasă-mă și cu ea de la Zoom sau ceva, nu?
1: Cred că așa doamna arată Sfântul Valentin, adică... la modul ăsta.
4: Ascult Radio
5: Zoom. Sunt Valentin Ștefan de la... Poșta Română,
0: da?
5: Am un colet pentru dumneavoastră.
1: Părea, după cum a reacționat la răspunsul cu ascult Radio Zoo al doamnei, că i s-a mai întâmplat asta lui Valentin Ștefan, nu e prima care îi răspunde cu ascult Radio Zoo.
0: Și doamna avea antrenament, adică nu e la primul răspuns.
1: Nu e la primul curier.
0: A dat replica ca la carte, ca la sărbare.
1: Asta este condiția esențială ca să câștigați banii.
0: Să răspunzi ca la Poșta Română.
1: Să răspunzi inclusiv Poștei Române cu ascult Radio Zoo. Îi mulțumim foarte mult lui Valentin Ștefan, curier la Poșta Română.
0: Doamnei.
1: Am vrea să ne... abia aștept să-mi livreze un colet, Valentin. Sau să-i dăm noi 500 de euro la ascult Radio Zoo.
3: Da, de ce nu?
1: Câți bani avem acum?
3: Avem 100 de euro acum.
1: 100 de euro. Valentin,
3: da,
1: de la Poșta Română, sper că ești înscris la 1815 cu textul ascult Radio Zoo. Dacă ești acolo, poți să fii următorul câștigător.
0: Dacă n-ai făcut-o, e momentul. E nimic nu-i întâmplător.
1: Iar doamna să nu-și piardă speranța, credința și nădejdea că într-o zi
0: va fi bine.
1: Va fi bine și o va suna nu doar Valentin de la Poșta Română, ci și
0: Radio Zoo,
1: sau un DJ de la postul Radio Zoo.
0: Cum ar fi, de exemplu, Cristian Păun.
1: Uh-huh. Bun, eu nu știu cum sunt oamenii, dar eu am memorate toate numerele de la curier. Îmi place să știu cine sună.
0: Da, și când nu știi cine sună, ce faci? Ascult Radio Zoo.
1: Bun, la Iași deja a început să plouă, înțeleg. Ne zice cineva că e la coadă la pelerinaj. La
0: ce?
1: La pelerinaj.
0: Pelerinaj,
3: ai zis. Doamne ajută, să aveți putere și răbdare.
0: Este exercițiu de dicție, la dat actorie.
1: San Pellegrino.
0: Simplu. O idee genială de marketing. La pelerin să dea San Pellegrino.
6: Nu împărțim nicio durere, nu ne iubim nici pe departe. Dar de ce când te sun, știi exact ce
1: la pelerin ar trebui să le dea pelerine la ora asta, dacă a început să plouă la Iași.

0: Haie. Ce cântece la radio. Iubesc, ador.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Rămânem un pic în zona asta de pelerinaj, că domnul Morar a apucat să vadă, să ia pulsul Iașului, unde deja e multă, multă lume. Și aș vrea să mă plec un pic către cei care iau la mișto pelerinii și când o fac de pe o poziție de superioritate.
2: Păi tocmai v-am spus ce persoane am văzut ieri. Era coada aseară și mai sunt 3 zile. De fapt, de ieri mai erau 3 zile. Ce oameni erau la coadă. De la doctori, asistente, avocați, hipster, tineri, bătrâni, de toate felurile.
1: Toate categoriile sociale. Și aruncă acești oameni superiori, aruncă cu etichete că la pelerinaj, așa cum spuneai tu, vin numai oameni needucați sau vulnerabili din punct de vedere social. În realitate, printre pelerini se află medici, profesori, avocați, studenți, oameni de afaceri. Am prezentat un eveniment, o gală de fotbal a avocaților din toată România. Deci toată România s-a adunat la Piatra Neamț zilele acestea, de joi până duminică, pentru că au jucat fotbal între ei.
2: Am primit poze cu tine de la domnul avocat Andrei Cus din Baia Mare.
1: Băi frate, deci a fost președintele Dinamo, care este avocat, domnul Andrei Niculescu.
2: A fost și el?
1: Da, bineînțeles, a jucat fotbal acolo, a fost.
2: I-au dat mâncare, că la Șep și la Sfântul Gheorghe n-a primit la lojă mâncare.
1: Nu știu, n-am discutat aspectul ăsta. Și erau Iași s-a ocupat locul 5 în acest campionat de fotbal al avocaților din România.
2: E ceva.
1: Și vorbeam cu avocați din diferite barouri. A fost un moment în care m-am simțit, băi, să fiu înconjurat. Da, am zis, bă, sigur nu ies în cătușe de aici, pentru că am toți avocații din România alături de mine. Și îmi povesteau oameni din barouri de la 700 de kilometri de Iași. Și spuneau, păi stai, domnul Buzdugan, uitați aici, suntem 40 de persoane, deci erau mai multe barouri. Oamenii au discutat cu ei, au zis, bă, ce facem, mergem acasă? Nu, mergem până la Iași, la Sfânta Parascheva. Adică o gașcă mare de avocați. Și erau printre cei mai buni avocați din România.
2: Ei n-au instanță luni dimineața?
1: Acum își aranjează și ei
2: cu instanța din ceruri.
1: Da. Cei care vorbesc urât despre pelerin sunt, mă uitam pe TikTok și pe Instagram și pe unde mai postează ei, sunt exact aceiași oameni care în restul anului, știi ce strigă? Toleranță! Păi
2: ce facem?
1: Nu, e toleranță pentru toată lumea, adică. Și plus că pelerinii ăștia nu agresează pe nimeni. Pur și simplu își exercită un drept garantat de Constituție, și anume se roagă.
2: Exact.
1: Se roagă. Și lipsă de empatie față de mulți oameni care vin acolo cu ultimă speranță.
2: Și nu în scandal. Adică exact. Nu se roagă în scandal, nu
1: mânați
2: țipă,
1: de
2: nu...
1: suferințe, de boli, de pierde, sau pur și simplu pentru a mulțumi. Adică e un sacrificiu pe care îl fac oameni care vin de la sute de kilometri pentru...
2: Am plecat aseară din Iași.
1: Pentru o credință.
2: Deja populația Iașului se dublase aseară și mai Sfânta Parascheva e abia miercuri.
1: Mai plus că se cheltuie, așa cum ziceam, o grămadă de bani în aceste plimbări prin țară.
2: Da.
3: Dar nu știu de ce asociem noi vizita la biserică sau credința sau pelerinajul oameni care, nu știu, sunt bătrâni, neputincioși, vai de capul lor și așa mai departe. Da, e adevărat că credința vine odată cu vârsta, dar cred că ar trebui să facem mai prietenoasă legătura cu biserica dacă vrem și copiii și tineretul să aibă atragere spre credință și biserică. Adică nu prezentăm doar o categorie de oameni la televizor și pe internet.
1: Și, de exemplu, când vrei să vezi opera lui Beethoven, nu te uiți la ce greșeli a făcut Beethoven, că a scăpat vioara, că s-a certat cu profesorul de muzică, că a ieșit nu știu ce scandal, că nu știu ce... Nu, tu te uiți la rezultatul final, adică la opera,
2: uite,
1: simfonia.
2: Apropo de asta, nu o să vă zic o poveste cu Sfânta Parascheva, deși sunt o mulțime. O să plec de la mesajul primit de la Cătălina Pop, care ne scrie: acum un an așteptam rezultatul biopsiei și trăiam una dintre cele mai grele perioade din viața mea. Îmi era frică, dar aveam două lucruri care mă țineau: rugăciunea către Sfânta Parascheva și Radio Zoo. Zoo mergea non-stop în casa mea. Vocile voastre acopereau liniștea și gândurile care nu-mi dădeau pace. Apoi am cerut mamei să-mi cumpere o icoană cu Sfânta Parascheva. Nu a găsit nicăieri, dar la scurt timp cineva i-a oferit cadou exact icoana pe care o căutam. Pentru mine acel moment a rămas un semn că nu sunt singură, iar voi cei de la ZU, fără să știți, ați fost alături de mine într-un moment în care aveam nevoie să aud voci, muzică și viață. Cătălina, care e bine acum.
4: Ne bucurăm pentru tine, draga noastră.
2: O să vă spun o poveste adevărată, întâmplată prietenului nostru, îl știi și tu, pe Giuseppe. Giuseppe stă în Puglia, are o fabrică de mobilă, face mobilă de asta, de epocă.
4: Știu, da.
2: Adică niște meșteșugari, niște oameni care de generații întregi cu asta s-o...
4: Și nu fac doar în, acolo, ei exportă și în România și în Franța și peste, peste tot.
2: Miami, așa mai departe. Fiți atenți, poveste reală cu Giuseppe, povestită în weekendul ăsta, întâmplată acum o săptămână. Giuseppe primește un telefon de la o doamnă din Roma. O doamnă din Roma care are o proprietate în centrul Romei, un palazzo în centrul Romei, pe care l-a renovat, dar pe timpul renovării casei sale a descoperit că are cancer. Mai avea de depus doar mobila, de comandat și de adus mobila. În rest, toate lucrările de restaurare ale casei, care avea inclusiv capelă proprie, femeia dintr-o familie foarte, foarte avută din Italia, ăștia, distribuitor de gaze, ceva mare de tot, adică vorbim de miliarde, nu de milioane sau sute de milioane. Și femeia aflase că are cancer. Doctorul i-a spus că mai are de trăit 2 săptămâni. Însă, ultima ei dorință a fost, s-a dus pentru second opinion, s-a dus, toți doctorii au zis 2 săptămâni, pentru că deja vorbim despre metastază. Și îl sună pe Giuseppe și zice: uite, asta e realitatea, nu mă interesează cât costă, singura mea rugăminte este ca mobila să fie gata în 10 zile. Mm. Pentru că eu nu vreau să mor
4: fără
2: să-mi văd proiectul ăsta finalizat. Că știu că am renovat casa,
4: da,
2: am restaurat-o,
4: mi-am făcut datoria,
2: am pus mobila, mi-am făcut datoria, mi-am încheiat socotelile pe pământ și 10 zile. Ăsta i-a zis: măi, noi facem mobilă la comandă, noi suntem meșteșugari, nu e Ikea să pui 2 table și să montezi mobilă. Zici, ok, dacă vreți vă băgați, dacă nu, este opțiunea voastră, apelez la altcineva, dar eu în 10 zile vreau să am mobilă. Giuseppe, care avusese un eveniment în familie, în momentul în care doamna i-a zis că are metastaze și că doctorul i-a zis că mai are 2 săptămâni de trăit, l-a sensibilizat, pentru că mama lui trecuse cu câțiva ani înainte prin treaba asta. Să pune să facă mobila, oprește
4: tot,
2: toată fabrica pentru
4: tot
2: comanda asta a doamnei din Roma și vrea să fie cel care îndeplinește ultima
4: dorință.
2: O termină în a 10-a zi și o sună pe doamnă. Pentru că urmea să plece camioanele cu mobila din Puglia până la Roma.
4: Da, da.
2: Ca să și monteze seara, în a 10-a zi, să monteze mobila. Doamna nu răspunde toată ziua la telefon. Mm. Camioanele erau deja pe drum. Zice, mergeți că o să răspundă ea. Că e urgent, trebuie neapărat să montăm. Seara, Giuseppe primește următorul mesaj. De la doamna. Zice, iertați-mă că nu v-am răspuns toată ziua. Am fost pe la medici, am fost la control și acum am ieșit de la control
4: și e bine.
2: Și nu mai am nimic.
4: Păi cum?
2: Fii atent ce s-a întâmplat. În perioada asta...
4: Dar înainte toți doctorii...
2: Toți doctorii au
4: fiind
2: zis
4: o familie de oameni super bogați, da, care își primitea orice doctor din lumea asta, toți, da, au zis că mai are de dus 2 săptămâni.
2: Fii atent ce s-a întâmplat, că un singur amănunt am uitat să vă povestesc. Giuseppe, fiind sensibilizat de povestea doamnei, i-a zis: nu ați vrea dumneavoastră să faceți cunoștință cu mama mea, că uite, mama a trecut prin povestea așa și poate va ralina suferința acum în ultimele zile. În fiecare seară din alea 10 zile, doamna din Roma era pe video telefon pe FaceTime cu mama lui Giuseppe,
4: da,
2: și făceau rozariu împreună.
4: Adică
2: rugăciunea și rozariu,
4: metanierul, mă rog, sau
2: metanierul rozariu e și rugăciune, e și obiectul ăla, șiragul ăla de mărgele. Și făceau, se rugau împreună. În fiecare zi împreună.
4: Rugăciunea împreună.
2: În a 10-a zi, exact când camioanele erau în drum spre doamnă să se monteze mobila, doamna îi trimite mesajul Giuseppe și zice: nu mai am absolut nimic. Doctorul mi-a zis că nu mai am absolut nimic.
4: Credința ei a vindecat. Pentru că poți să te rogi până la Roma și înapoi, dacă tu nu ai credință. Și...
2: Dar mama lui Giuseppe a învățat-o să facă rozariu, ca să-i mai aline suferința.
3: Da, domnul Giuseppe, ce pretext frumos v-a dat viața cu mobila pentru a avea astfel de misiuni nobile până la urmă și în viața în oamenilor.
2: În weekendul ăsta, Giuseppe, cu toată familia lui, copil, soție, mamă, tată și așa mai departe, a fost invitat de către doamna care s-a vindecat la Lourdes, la unde se face pelerinajul în Franța, la Sfânta Fecioară Maria, la Lourdes, un weekend, pentru că Sfânta Maria este cea, Sfânta Fecioară Maria este cea la care s-au rugat doamnele vreme de 10 zile.
3: Extraordinar.
2: Deci iată că puterea asta a credinței, acum nu zic că a vindecat-o pe doamnă sau n-a vindecat-o, dar cu siguranță a alinat-o în cele 10 zile.
4: E o minune.
2: O fi ceva, că doamna era...
4: E o minune.
2: O miliardarcă, adică...
3: Da, mă, da, normal, stai seama, energia asta frumoasă, colectivă, când doi oameni se întâlnesc și se roagă pentru aceeași cauză, chiar schimbă niște lucruri.
4: Este o vorbă, medicul tratează, dar Dumnezeu vindecă.
2: Da.
4: Deci e o diferență între tratament și vindecare.
2: Iar Dumnezeu lucrează prin oameni.
3: E extraordinar, exact. Asta spuneam, că uite, Giuseppe, câte ani are domnul Giuseppe?
2: Giuseppe e mai tânăr decât noi.
4: Există în biserica noastră creștin-ortodoxă taina Sfântului Maslu. Cunosc o grămadă de oameni, tot așa, oameni educați, care... Da. Au mers la Schitul Darvari, orice biserică aproape face această slujbă care se numește una din cele 7 taine ale bisericii. Taina Sfântului Maslu. Uh-huh. Sunt oameni care au mers 10-20 de ori în fiecare săptămână, o dată pe săptămână, la Sfântul Maslu și s-au citiți despre puterea tămăduitoare a Sfântului Maslu. Încercați, nu costă nimic. Deci asta e, nu trebuie să dai bani. Te duci acolo, pur și simplu te închini, te rogi, asculți și vezi ce rezultate vor fi după aceea.
2: Mă, vă știți cine-i Valentin de la Poșta Română?
4: Cine-i?
2: Acum ne zice cineva, că am dat mai devreme asta cu unde era. Hai să mai dăm o dată pentru cine s-a trezit mai deștept, mai târziu, pardon.
3: Mai late.
5: Ascult Radio Zoom.
6: Bună ziua, domnul. Sunt Valentin Ștefan de la Poșta Română. Am un colet pentru dumneavoastră.
2: Deci, Valentin Ștefan, ne zice cineva pe SMS, pe WhatsApp, este directorul general al Poștei Române și pe 9 octombrie el a livrat colete.
3: Cu atât mai impresionant modul frumos.
2: Și asta i s-a întâmplat la un moment dat când a sunat la cineva.
4: Deci radiozul lucrează pe oameni.
2: Da.
4: Avem și noi oamenii noștri.
2: Să vedeți când lucrăm la următorul premiu pe care îl dăm la Ascult Radiozul, 100 de euro oricând până în 10.
4: Bună dimineața, domnul Valentin Ștefan, director. Băi, ce frumos.
3: Ce voce frumoasă.
2: Dar nu, n-a zis că e directorul Poștei Române.
4: Directorul general al Poștei Române. A distribuit colete de ziua Poștei pe 9 octombrie.
2: Păi și noi am vorbit de ziua de Poșta Română pe 9 octombrie.
3: Sigur.
2: Nu știi că a fost întrebarea cu ce e poștalionul, la cine s-a trezit deștept?
3: Între noi deja e o legătură.
2: Da. Poate ne vedem la o poștă, nu? Păi, nu așa?
3: Poate facem poștă o bucurie.
2: Daniel ne-a spus ce înseamnă PTTR.
4: Poștă, ce era pe vremuri, că acum nu se mai cheamă așa.
2: Nu, păcat.
4: Poșta, telegraf, telefon, radio.
2: Bun, muzica aia, imediat după pauză, am zis că o dăm mai devreme astăzi pentru că vine Rareș Bebelușu să cânte piesa nouă, aia cu fericirea, nu?
3: Aia cu pot să mor fericit dacă e, pentru că am împlinit ce era de împlinit, nu?
2: Da.
3: Ai văzut? Bine, nu e cazul meu, dar ziceam cum se cheamă piesa.
2: Aia, Rareș vine să cânte ora viitoare. Ora asta îi dăm cu muzica aia să ne revenim din toată oboseala weekendului.
3: Ne dăm cu reveneală.
2: Bună dimineața.
4: Să rămână.
5: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
8: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
9: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar mărfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și mărfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
10: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
11: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
12: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
13: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
14: Da.
13: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
14: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
13: Bă, ghițel, uite aici, electrician Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și joasă tensiune.
14: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
15: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
13: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
16: Salaru! Ha? L-am angajat ca și curentist!
13: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
16: Nu, mi-l bagă pe card!
13: Și ce cauți sus?
16: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
15: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
17: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771.

0: vinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Are la fru!
2: Eu vreau cereale!
3: Și ceva bun!
2: Banane și...
4: Ah, și un pic de liniște.
5: Pentru cei mici avem mic dejun. Pentru dumneavoastră...
4: Răbdare și cafea.
0: Mic dejun pentru energie? Are la fru! Tot ce vrei tu în fiecare fru!
6: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
0: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
7: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Zoo. Buzău și Morar.
1: Neața, 8:52 de minute.
2: Neața, neața ochelariștilor. Și aici mă includ și pe mine, că port ochelari de vederi. Și văd mai bine să citesc. E ziua mondială a vederii astăzi. O zi dedicată conștientizării problemelor de vedere și importanței prevenirii afecțiunilor oculare la nivel global. Nu vă mai luați ochelari din aeroport, din magazine, din... Asta îmi zic și mie, îmi repet și mie, că am făcut prostia asta. Și m-a afectat, acum ceva vreme mi s-au rupt ochelarii și am găsit într-un magazin.

0: Și psihopa, hai mă, că... Și am ținut, cred că, jumătate de an. Și n-a fost bine. N-a fost bine că nu era, adică, ok, să-ți iei o pereche de ochelari de aia pentru 2-3 zile până îți recuperezi ochelarii sau îți faci alții, îi ok, dar să porți ceva ce nu ți-a recomandat un optician adevărat, un medic oftalmolog, îi foarte nasol.
1: De acord, sunt absolut de acord cu tine. De-aia există oftalmologi, optometriști.
0: Metriști. Ochiometric.
1: Ochiometriștii sunt altceva, da.
2: Adică vrei să zici că ochelarii de la supermarket nu sunt buni?
1: Haide mă, ramele sunt ok, dar vorbim de lentile.
0: A, nu știi de unde m-am luat ochelari și am ținut 6 luni? Din Gara de Nord, tată. Știi că e alimentarea, nu știu dacă mai sunt acum ochelari acolo, dar erau un colț unde puteai să-ți iei ochelari. Da. Și am probat vreo 3-4 și zic, gata, ăștia.
1: Haideți că vine Baby Rares să ne cânte piesa cu fericirile.
0: Până atunci dați-mi voie să zic și eu un banc. Să mă chem la...
1: Neapărat, înainte de muzica aia.
0: Să mă chem la asta, la conferințe sau ce mai... Să... Când, uite, la Techit era bun să fi venit acolo pe scenă.
1: Să zici bancuri.
0: Da. Cum au apărut trainerii de dezvoltare personală, life coachii, consilierii, mentorii ăștia. Știți cum au apărut?
2: Cum?
0: Băi, ci că era
1: facilitatorii, să spunem mai nou. Facilitator.
0: Da.
1: Ăștia care ești facilitator. De
0: care
1: ce?
0: Ne învață cu viața, ne dau sfaturi de business, de astea, adică oamenii care se bagă în seamă să... Na. Ci că era un domn care avea un cățel. Deci luase un cățel, avea o casă nouă și a luat un cățel puternic dezvoltat ca să-i apere proprietatea. Câinele era slobod, adică nelegat. Și la un moment dat se duce asta, după vreo câteva zile, nu mai era câinele.
2: Aolo.
0: Dispăruse. 3 zile a plecat câinele de acasă pentru că era foarte iubăreț. Pleca prin cartier pe la cățelușe pe acolo. Azi așa, mâine așa, adică odată pe lună cățelul lui pleca la gagici. Ăsta zice, gata mă, lasă, că am vorbit cu medic veterinar, îl castrez. A castrat câinele, ăla zice, gata, am scăpat de problema asta, nu mai îmi pleacă câinele de acasă. Ei, ce să vezi, în prima seară când s-a dus să verifice ce face câinele, ăla nu mai era acolo. Era dispărut. Trec 3 zile, 4 zile, 5 zile, o săptămână. Omul se duce, la un moment dat avea niște treabă prin oraș, într-o zonă care era un maidan, și vede pe cățelul lui care stătea înconjurat de alte jăvruțe. Stăteau geană pe câinele lui. Și ăsta îl ia cu binișorul, bagă mașină, îl aduce acasă și zice, bă, eu nu te înțeleg, frate. Când puteai, era ok, adică, na, te duceai și tu la gaj, dar acum ce naiba faci? Adică, bă, acum îi învăț pe alții.
1: Facilitator, da, de coscăială.
0: Nu mai poate, nu știe, nu-l duce nimic, dar el îi învață pe alții.
1: Coscăială trainer.
2: Da, izmene pe călătorii. Rugăm pe toți trainerii ăștia de viață să nu mai plângă. O să fie bine, o să fie foarte bine.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, e luni dimineața, se strică vremea în toată România. Dar asta nu ne dă nici măcar un metru mai în spate să ținem vibe-ul sus. Așa că în 5, 4, 3, 2, 1.

0: binecuvântată, fetele din Târgu Mureș, de la laboratorul de prăjituri Trandafiru. Laura și Iulia, sunteți îmbrățișate. MMA Pizza Brănești la Revelion aici cu noi.
1: Cum se cheamă?
0: MMA Pizza Brănești.
1: Adică o bat?

0: banității.
1: Atunci înseamnă că merge un Bad Bunny. Argentina, Guatemala, Venezuela.
2: Și că e și ziua națională a Spaniei.

0: Miercuri vine taraful.
1: Da, vine
0: de ziua mea, Constantin Lătărețu.
1: Aia, joi, bă, vine surpriza asta, nu trebuia să zici.
0: Am primit programul azi noapte.
2: Păi ce tu știai?
0: Joi vine Carla's Dream să cânte live. Și vineri Miley Cyrus.
1: Mamă, suntem un fel de Beleria H.
0: Vineri, dacă nu mă duc eu în LA să o văd în concert, vine ea la radio să cânte dimineața. Vedeți că joi seara face probe. Mentirosa. Dina din Arad, mincinoasa, prezentă cu noi Negreșit. Bună dimineața.
1: Este ziua Spaniei, astăzi la final o să bage DJ Buzdu melodia Spanie cu zurgălăi. Frumoși sunt căluții tăi, mă.

0: Asta e Caterina, ai văzut-o? Nu? Vezi că ți-am pinuit mesajul. Cu voi merg cu bună dispoziție la muncă. Și ne trimite Caterina o poză în oglindă. Cred că e make-up artist pe Caterina.
1: Într-un Uber ne ascultă și niște cetățeni spanioli. La mulți ani, viva Spania! Și astăzi la Radio Zoo am înțeles că după ora 10 o să vină un transport special de ciocolată învelită în spaniol.

0: Vă aștept pe Iuliu Maniu 59 la Opti Plus, cabine de optică, să vă explic care e diferența dintre un ochelar făcut de un optometrist sau medic și unul pe care îl găsiți prin magazine, cum a zis și Buzdu. Zi faină să aveți, da, de la nu. Mirela, te pupăm.
1: Nu faceți așa, nu faceți ca Buzdu.
0: Optometria salută România.

0: muzica aia. Ne scrie Elena, bună dimineața. Ești la districați, nu prea se muncește, Virgil. E pe muzică.
1: Păi nu se

0: Deci ai văzut-o pe Ecaterina Daniel sau n-ai văzut-o?
1: Nu mă, mă uitam la altceva.
0: Ți-am pinuit mesajul. Am zis că e make-up artistă, că ne-a trimis o poză făcută în oglindă cu tot felul de smacuri, de machiaje. Nu e make-up artist, este stomatolog, dar a zis că îi place frumosul. Ecaterina, eu cred că îți place ceea ce ești. N-are cum să-ți placă altceva decât ceea ce ești.
1: Ecaterina, mai trimite o dată o poză, sau poate mai multe, că nu pot să dau zoom la asta. Tu poți de acolo? Jur.
0: Control Alt Z, ia încearcă.

0: Dostoevski, n-a zis doar de frumusețe.
1: Doar de frumusețe a zis?
0: Da, da, da.
1: Păi, sinceritate cine
0: zis? Nu se pupă sinceritatea cu frumusețe.
1: Sincer?
0: Sincer.
1: Ecaterina e... Uite, a trimis, vezi că a trimis poză cu zoom.

0: trimisă de Caterina, ai văzut-o? Ai dat zoom pe Adidas?
1: Emma, pe ce sunt acum pe zoom?
2: Adidas?
1: Nu, e Glezna acolo.
2: Glezna, da.
0: Are niște Adidas de la ONU.

0: Dita Mairaiu, ce aveți voi acolo? Superb la Bicaz.
1: Iar Șușan este un, o găleată cu must. În momentul ăsta Mariana face mustul la Șușani. În Vâlcea curge mustul pe muzica aia. Bună dimineața!
0: E un must have.
1: Iar piesa asta e un must dance. Foarte dense.
2: Mi-am promis.

0: Static din Iași, cu tot neamul lor. Ce ai, Emma? De ce faci așa?
1: Mă, s-am colăcit șarpele.
0: Și... e frumos?
2: Aoleu, s-a întărit.
0: Și s-a întărit în jurul gâtului, Emma.
1: Da, da, da, și e veninos.
0: E constrictul.

0: Adriana din Reghin, județul Mureș. Vezi că ne-a trimis doamna doctor stomatolog Ecaterina Instagram-ul. Hai să vedem. Îl are pe privat? E privat. Covalciuc Ecaterina. E, ai văzut poza de profil măcar?
1: Ce frumoase la mari.
0: Ema, tu n-ai poză de asta de profil.
2: Nu, n-am.
0: Covalciuc Ecaterina.
2: Ia.
0: Pe Instagram. Are profilul, da? Privat.

0: salută Tatiana. Tatiana e asistenta cu mâna moale sau doctorița?
1: Mâna ușoară.
0: Cu plicul. Din Canary Wharf, din Londra, ne ascultă Florin Brătescu. Bună dimineața!
1: Neața, neața!
0: Ia-o-s de ziua Spaniei. Solo una.
1: Doamna doctor stomatolog, avem aici un coleg pe care îl cheamă Mihai Premolar.
0: Solo se viva una vez. La mulți ani,

aștept să vină ziua de luni să vă aud. Vă iubesc, scrie Florin. Florin, asta e pentru tine. Ale zunde, ale libe.

0: Uite, altă fată care spune de doamna doctor Ecaterina din Bacău, din Botoșani. Neața, nu doar doamna Ecaterina Covalciu este o doamnă extraordinară, ci și colegele dumneai de la cabinetul Ecadent. Le știu. Cea mai frumoasă echipă este acolo. Și a scris o fată, nu un băiat.
1: Ecadent?
2: De la Ecaterina, îți dai seama.
0: Eca.
1: Zâmbete fericite de la doamna Ecaterina Covalciu.
0: Ia uzi, piesa mea.

prima dată când vă scriu, sper să-mi citiți mesajul. Și dacă am intrat în ultimele 10 minute de party, de muzica aia, hai să vedem cine l-a dat până acum mesaj. Să noteze numărul ăsta de WhatsApp: 07 481 1150.

Ia vezi, ia vezi că vine. Wow. Și încă n-am sunat la Ascult Radio Zoo pentru 100 de euro din dimineața asta.

0: Asta e muzica ce-mi place.
1: Și Fruti. Ia-o, Zroa, muzica ta la muzica aia.

0: cea mai sexy instructoare de fitness din Sibiu, Doris.
1: Ui, pupiu.
0: Ne ascultă de la volan. Și vreau să salut și pe prietenii mei cu care am petrecut acolo la Piatra Neamț. Gabi Torje și Marius Nicolae. Marius Nicolae și-a făcut poze și cu tine, ca și cu Nicu Gheară, sau cu toți.
2: Da.
0: A fost și domnul Pinaldi acolo. Loredana.
3: Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.
0: Αφού σπινάλτι, με τόσα. Άντε, σμέτσουρα, αφού σαραζάτε.

0: Sunteți minunați, dragilor. M-am trezit obosită, fără chef de muncă, scrie Mihaela Costache din Ploiești. Dar voi reușiți să treziți și morții din mormânt.
1: Emma, Emma, nu adu farfurii.
2: Ba da, ba da.
1: Nu adu farfurii.
2: Să le zbacem, Daniel, să fie greci aici în studio. Pame, pame.
1: Ia super, infania mu.
0: Ia atent ce mesaj am primit. We are texting for the very first time on the way to work. Me and my Romanian friend, hello from London.
2: Oh, so sweet. Thank you so much.
0: Băi, ce frumos. Nu știu cum te cheamă. Te cheamă Carb. Thank you, Carb.
1: Eu am zi de Carb azi. Carbo.
2: You are so sweet. Give me your Instagram.

0: America.
1: Cea mai frumoasă melodie de astăzi. Namele Rorune. Perifano Ethos înseamnă vultur mândru.
0: Exact.
1: Ne zice prietena noastră cine? Andreea de la Salieri. La uleiurile Salieri. Salut, dragilor, vă scriu pentru prima dată. Forța Zoom, Mihai de la Pașcan. Sper să citiți. Salut toți colegii care sunt în delegații prin toată România de la Artmatch. Artmatch Timișoara.
0: Calimera, Seolus, tu sacrutes mas.
1: Hello, brothers, deschide și Bobiță din UK.
2: Te pup, Bobiță.
0: Săptămână bună tuturor.
1: Galiev domada frumoasă. Geta din Galați ne mulțumește pentru muzica aia. Mulțumiți lui Cristian Thompson. Dați urmărire pe unde îl prindeți, la evenimente sau pe social media. Cristian Thompson din România. De la atelierul Wed Muse, salutări din Harghita. O zi creativă și plină de energie.
2: Wed Muse.
0: Yes. Hai să dăm 100 de euro. Nu mai mult.
3: La. Alo.
0: Alo. Sărut mâna, sărut mâna, doamnă, ce faceți? Noi cei de la Radio Zoo suntem și voiam să vă dăm bănuți.
1: Ați pierdut.
0: Aceste cuvinte ne doare.
1: Ați pierdut.
2: Cine e inima mea acolo la telefon?
3: Gina.
0: De unde ești, mă, dragă?
3: Din Brașov.
1: Mă, dragă, dar ce s-a întâmplat, Gina, de n-ai răspuns cu ascult Radio Zoo?
3: Păi, nu știu.
1: Știi filmulețul ăla de pe Instagram cu poșta română care sună pentru livrarea curierului? Coletului? Știi?
3: Nu.
1: Ia, fii atent. Ia.
3: Ascult Radio Zoo.
4: Bună ziua, doamna. Sunt Valentin Ștefan de la... poșta română. Am un colet pentru dumneavoastră.
3: Deci nu sunteți de la Zoom.
4: Nu sunt de la Zoom, pare rău. Eu speram că vă aduc...
1: Ce părere ai despre oamenii care le răspund curierilor cu ascult Radio Zoo?
3: Ascult Radio Zoo.
1: Noi suntem doar curieri de sentimente pentru tine astăzi. Ce sentimente ai vrea să-ți livrăm?
3: De iubire, că peste câteva zile este ziua mea.
1: Ia vină.
2: Balanță.
1: Ia vină tu un pic încoace. Pe ce zi ești născută?
3: Scorpion, nu, sunt Scorpion, pe 24.
0: E atunci.
1: Auzi după fetele mele. Cea mai bună zodie. Degeaba.
3: Mulțumesc.
1: A femei, a Scorpion.
2: Câți ani face
1: acum
2: Bito?
1: Acum că nu ne aude Ema.
3: 40.
2: Ce frumos. Hai,
1: lasă-mă.
2: 40.
1: Cine a mai făcut 40 anul ăsta? De la Popescu. De Andra. Fix.
0: 40, 9, 20,
2: corect, începe viața.
1: A fost un an bun, 1986.
0: Da, s-a făcut mustul bun.
3: Da.
1: A câștigat Steaua al Champions League și...
2: Și s-a sărbătorit intens.
1: Cum ar zice prunea, vaf, vaf!
2: Da, să nu fii supărată, iubita mea, că...
3: Noi
2: ai pierdut 100 de euro, asta e.
3: Ce noi nimic.
1: Noi cu iubire te așteptăm în fiecare dimineață.
3: Din nou?
1: No,
2: ești deja, rămâi înscrisă.
1: E prea târziu.
3: Okay. O să fiu mai pregătită data viitoare.
1: Bine.
0: Te pupăm, pa, la revedere.
1: Te pupăm cu iubire.
3: Mulțumim, la revedere.
0: Măi, oameni buni, domnul pe care l-ați auzit mai devreme, care vorbea la telefon cu acea persoană care aștepta un colet, este nimeni altul, nu e nimeni altul decât Valentin Ștefan, director general la Poșta Română, care, hai să vă zic câteva lucruri despre domnia sa.
1: De ziua poștei el a făcut pe curierul.
0: Da, da.
1: Și cineva i-a răspuns că de aici e înregistrarea cu ascult Radio Zoo.
0: A fost coordonator associate la Morgan Stanley în Maryland. A fost Exiger
1: cum mă rog, ce-o fi
0: așa
1: fost,
0: la, tot așa în Maryland. A fost Kroll Compliance, habar n-am ce înseamnă asta. Analist Kroll Compliance. Tu știi, Mihai, ce înseamnă asta?
1: Nu știu, mă interesez.
0: La Virginia, în America, North Carolina, bine, asistent de cercetare, adică ceva...
1: Are.
5: să faci atâtea școli și atâtea cursuri de formare și să-ți răspundă o româncă cu ascult Radio Zoo.
2: Și tu să nu te superi, adică și tu să știi că este ceva de curent național, intermondial și să răspunzi la fel de frumos. Bravo, domnul Ștefan.
0: Uitați, domnul Ștefan, aveți voce de radio.
5: Uitați-vă la mesajul ăsta. Și ne întoarcem după pauză pentru că îi dăm cu fericire. Rareș vine să cânte în premieră noului cântec. Cum se numește?
2: Aș muri.
5: E, aș muri.
2: Aș bea. Poți să mor liniștit. Aș muri.
5: Azi pot să mor fericit. Azi pot să mor. Aș muri. Să mor eu. Cum se cheamă melodia, Emma?
2: Să mor eu.
5: Bravo. Azi pot să mor fericit. Cum se numește urma cântecul? Aș muri.
0: Nu-i bine să mor de lunea.
5: Lucian, neapărat pentru tine, s-a ascult după pauză live-ul lui
0: Rareș.
5: Lui Rareș. Ne scrie Lucian, sunt în pragul divorțului. Eu sunt în UK la muncă, soția acasă, doar ce am vorbit cu ea și m-a anunțat că vom divorța. Urlă sufletul în mine. Of, dar voi îmi schimbați starea în mai bine un pic. Vă îmbrățișez fără să-mi da... Aoleu.
0: Ce?
2: Nu-i nimic, nu-i nimic, stai liniștit.
5: N-am zis mai mult.
2: Te pupăm pe suflet.
5: Te pupăm.
2: Stai putere să treci peste toate câte ți se întâmplă.
5: Am mai făcut noi oameni bine în viața asta.
2: Și să știi că noi ăștia de aici, de la microfon, suntem prietenii tăi și oricând vei vrea să vorbești ceva, să spui ceva, să ne povestești ceva, aici suntem.
0: Da, lasă-mă, când te sun nu-mi răspunzi.
2: Bine, dacă mă sun cu un număr privat, ce să-ți fac?
5: Bine.
2: Hai.
5: Și pe Adițu din Dublin, să nu fi supărat pe noi, Adițu, dar primim multe mesaje, n-apucăm să le citim pe toate.
2: Care-i speța lui Adițu?
5: O săptămână frumoasă, avem o omorare.
2: Perfect.
5: Să nu citiți mesajul, dar cereți să vă scriem.
2: Are dreptate.
5: Vă cățăliți.
2: Are dreptate.
5: Adițu, iertare.
0: Să moară Gipilan, nu dați să
5: pe post. Pe doamna doctor stomatolog de dimineața asta, recunoaștem. Prea multe mesaje am citit. Ia să-i luăm banii.
0: Neața, zi în română. Buzdo a fost meșter pe șantier. Nu știu.
5: Hai să revenim, că vine Rareș. Bună dimineața.
6: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
7: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
8: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționerii la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
7: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anuș și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
9: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
10: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, Ziua Marilor Reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
11: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
12: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
14: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
1: Chiar îmi pare rău că nu era Radio Zoo. Nici eu nu pot să vă ajut cu bani.
2: Frumos din partea lui că a simțit durerea ei, știi?
0: Da, da, și sper că și eu m-am să țin durerea mea.
2: Na, ce durere aveți, domnul Daniel?
0: Mai m-am dus și eu la bucătărie să mănânc o bucată de o felie de brânză de feta.
2: Așa.
0: Și era și Emma acolo, care are gentuța ei cu smacuri. Ce ai acolo?
2: Smack that. Da, smack bag se cheamă. Adică geanta și... cu neseserul.
0: Am simțit un gust de parfum.

0: sunt mă întreabă Emma, zice, îți plac cizmele mele de la...
1: Cum mamă, nu știu cum se pronunță, Daniel Jor.
2: Mugler, Mugler.
3: Deci cu parfum te dai pe piele și pe suflet?
1: Cu manele. A, cu lalele, iartă-mă, scuză-mă, cu lalele pe suflet, dacă vreau să...
3: Să vezi ce piesă pentru suflet avem în momentul ăsta. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, studioul este plin de inspirație, de voie bună, de pozitivitate, pentru că vine să ne cânte Rareș, noului cântec, care Emma zice că se numește...
1: Aș muri.
3: Aș muri.
2: Să mor eu.
3: Azi pot să mor fericit, live și în direct, de aici, de la... de la matinal. Îi dăm? Stai un pic, nu știu care e calea de la aici.
0: Rareș, la 3, 2, 1!
3: Ia! Să înceapă!
2: Se aud.
4: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.

0: Smash Dixit, am spus umor fericit. Primul live al acestui cântec s-a întâmplat astăzi, în dimineața asta de octombrie, la Zoo. Îl primim pe Rareș în fața voastră, în fața comunității Zoo, a familiei Zoo. Neața frumoșilor, Rareș, piesa asta e medicament pentru suflet. Prima dată când am ascultat-o am văzut doar clipul și instant mi-au dat lacrimile. Scrie Ana Maria Muga. Și exact asta voiam să zic, Rareș, bună dimineața, că pe mine m-a spart clipul. Eu nu mă uit la clipuri, pentru că sunt om de radio, îmi place să nu mă mintă o piesă cu un clip. Îmi place, dar pe de altă parte, piesa asta și în general clipurile tale, care cred că sunt făcute de tine, nu?
1: Adică de mine, de fratele meu, de un prieten de-al nostru, dar le facem împreună, in-house.
0: Astea sunt imagini cu tine filmate cu camera video în 2005.
1: Așa e, da, am făcut... Bună dimineața,
0: tu
1: în primul
0: erai?
1: Rând.
0: Salut!
1: I love you! Și mulțumesc mult pentru mesajele frumoase.
2: Mamă, tu ne filmezi acum?
1: Da, vă și filmez. Vreau
2: ai...
1: Să... Am Meta Glasses, dar am primit cadou de ziua mea și mi se pare cool să pun chestiile astea pe TikTok.
0: Că spul pe el în tila,
1: da. Deci să știți că sunteți filmați, da, aveți grijă ce spuneți. Dar așa, da, revenind, da, eu am făcut un clip cu videouri vechi din arhiva personală, cu VHS-ul și videouri noi, care cumva mi se pare că, nu știu, concluzionează perfect mesajul piesei, care... Ce spune? Ce mi-am dorit să spun? Ce mi-am dorit să transmit? Mi-am dorit să le spun oamenilor că trebuie să fie puțin mai fericiți și mai recunoscători pentru ceea ce au, cât timp încă le au.
2: Rareș, vreau să te întreb, apropo de titlul acesta, azi pot să mor... Cum se cheamă melodia?
1: Azi pot să mor fericit.
2: Așa. Care este definiția fericirii din punctul tău de vedere? Poate inspiri și pe alții.
0: Azi.
2: Poate noi nu știm să fim fericiți și atunci e mișto să asculți pe unul care spune, bă, uite, așa e.
1: Da, cu mare drag. Cu mare drag pot să spun rețeta care funcționează, da, la mine. Am fericirea în 5-6 puncte, pe care mi se pare că dacă urmărești fiecare punct în fiecare zi, ai șanse foarte mari să zâmbești în ziua aia, chiar dacă ai o zi proastă. În primul rând, e foarte important să fii sănătos. Evident, nu poți să controlezi bolile, dar ai putea să faci, nu știu, sport, să te miști în fiecare zi, chestia asta te ajută.
2: Mergi pe jos.
1: Mergi pe jos sau mergi să faci sport, se eliberează endorfine când faci sport, e clar că ziua ta o să fie puțin mai bună. Deci, în primul rând,
2: mișcare,
1: fă puțin sport, mănâncă sănătos. De aici cred că deja putem să pornim la părțile astea care sunt cumva mai profunde, mai emoționale. Dă un telefon acasă, la părinți, la frați, dă un telefon prietenilor. Deci e foarte importantă familia, e foarte importantă viața socială. Iarăși mă bucură foarte mult jobul pe care l-am, dacă pot să-l numesc așa. E minunat să faci în fiecare zi ceea ce iubești și chestia asta chiar îți oferă o fericire zi de zi. Și... sincer, cred că asta e. Poate mi-am pierdut eu vreun punct, dar e important.
2: Stai
1: să fii sănătos.
2: Stai de vorbă cu niște oameni pe care nu-i cunoști?
1: Asta nu prea fac, dar na, primesc multe mesaje și asta mă bucură. Mai citesc, într-adevăr, trebuie să recunosc că am defectul ăsta, mai citesc comentarii de pe YouTube la videourile pe care le fac. De multe ori mă bucură, în cea mai mare parte. Uneori vă dați seama că nu sunt cele mai frumoase.
2: Nu ești singur.
1: Dar,
2: asta să te liniștească, că nu e singur care primești răutăți.
1: Da, sunt convins. Și de multe ori, poate cine știe, primim și câte o critică constructivă. Dar de exemplu, la piesa asta zice cineva că e puțin prea rapidă.
3: Acum, dă-o mai încet, dă-o mai, mai piciuiește-o puțin.
1: Am
3: dat rar
1: acum puțin la live-ul ăsta, da.
0: Mă uitam la clipul ăsta și la secunda 20, nu, la secunda 15, ești tu în 16 august 2005,
1: pe un cal, parcă,
0: ora 11 și 14 minute, pe un măgar sau cal. Pe un cal, da.
1: Pe un mânz, că e un pui de căluț,
0: mânz,
1: cred.
0: Da.
1: Da, așa e. Eram cu bunicul. Cred că cu bunicul sunt
0: bunicul
1: acolo,
0: tău.
1: Că n-am video acum fix în față, dar cred că cu bunicul eram, da. Cred că a fost prima oară când m-am pus pe un cal. Eram la ei, la țară.
2: Unde asta?
1: În Maramureș, în Bogdan Vodă.
2: A, că tu ești de acolo?
1: Da, da, da. Da, amintiri frumoase în general și mi-am dat seama, vă dați seama, sincer, cea mai emoționantă parte e că chiar am plâns și când am făcut clipul și când am făcut piesa, pentru că mi se pare că chiar se simte.
0: Ce
1: se simte și o sinergie completă. M-am uitat, gândiți-vă, m-am uitat prin toată arhiva asta de VHS-uri și mă bufnea plânsul. Eu două ore am stat și m-am uitat doar prin materialul ăsta și nu puteam să mă apuc de editat.
2: Și ți-ai dat seama cât de rapid trece viața.
1: Trece viața și mi-am dat seama, asta am scris și la final, cât de fericit eram atunci și cum aveam totul, real, nu aveam nevoie de nimic altceva, de nimic mai mult și acum, na, în toată fuga asta, în goana asta, după, nu știu, după cifre, după, nu știu, statut social și așa mai departe, fiecare ce-și dorește de la viață, vezi, uiți să te bucuri de lucrurile simple, uiți să apreciezi chestia asta.
0: La 1 minut și 43 în clipul Azi poți să mori fericit, cred că ești cu steaua
1: Așa e,
2: la colindat. La colindat.
1: Da, e.
2: Și e un băiețel lângă tine care are o căciulă cu Steaua București.
1: Cred că eu sunt băiatul cu căciula cu Steaua București. Eram foarte, foarte mare fan Steaua, da? Și lângă mine cred că e fratele meu.
2: Mai mare e fratele tău?
1: Fratele meu mai mare.
2: Deci tu ăsta miculuțul?
1: Da, ăla mic eram, da.
2: Am înțeles.
3: Cu el ieși la minutul 2 când aveți niște buchețele de flori în mână?
1: Cu el eram, da, era prima lui zi de școală.
2: Da, despre îmbrățișarea de la minutul 3:08 din clip, ce poți să-mi spui?
1: Oare cu cine mă îmbrățișez la 3:08?
2: Îți sare în brațe.
1: A, este iubita mea, Teodora, pe care o salut și o iubesc.
4: Cu care erai în videoclipul ăla de te plimbai prin lume?
1: În videoclipul Apus de Soare eram cu Teodora, da. La Cel Mai Fericit de pe Pământ am lucrat cu un model, cu Carina Cărmaci, cu care nu aveam vreo relație.
2: Serios?
1: Da.
2: Nu era aia. Mi s-a părut că e altă fată față de Cel Mai Frumos, Cel Mai Fericit de pe Pământ.
3: Noi chiar ne întrebam dacă s-a întâmplat ceva.
2: N-am vrut să...
1: Puteați să mă sunați, vă răspundeam cu mare drag.
2: N-am vrut să deschid o rană, îți dai seama.
3: Câți ani ai însumat în astea 4 minute de videoclip?
1: Păi, vă dați seama, na, eu am 26 de ani, videourile astea sunt de pe la 5-6 ani, atât.
2: Vai, Doamne.
1: Și evident,
2: 2005, da.
1: Acum, că am filmat și de acum, cumva am vrut să transmit oamenilor că e bine să mai mergi și acasă, e bine să te mai bucuri de lucrurile astea simple, e bine să mai iei în brațe pe oamenii pe care îi iubești și sper din suflet că am reușit să transmit mesajul ăsta și dacă cineva se uită la clip, să vă uitați pe YouTube, mergeți
4: acasă. Să înveți de acolo.
1: Hai învățați,
4: să
1: mai n-ai nevoie de multe lucruri să fii fericit, da.
4: Mai e frățiori?
1: Mai am o surioară care și ea apare în clip. Am scos-o de la școală în ziua aia. Apropo, fun fact, adică chiar toată ziua asta mi-am construit-o ca pe un, nu știu, ca pe un daily vlog, ca pe o zi din viața mea
2: exact
1: obișnuită.
2: Exact așa e clipul, da.
1: Chiar asta s-a întâmplat, adică sora mea era la școală și m-am dus să iau de la școală. E a 5-a, tocmai a trecut a 5-a.
4: Se mândrește cu frasul?
1: Eu cred că se mândrește, dar și eu mă mândresc cu ea. E tare frumos și că ești tare deșteaptă.
2: Cu riscul de a fi blocat, Rareș, ești prea tânăr să fi dat așa de mult și să mori fericit pentru vârsta ta. Versurile consider că sunt prea tari pentru vârsta ta.
4: E o figură de stil, așa e.
1: E absolut. Nu-mi doresc să mor, îmi place tare mult viața și vreau să mă bucur până la adânci bătrânesc de ea. Dar da, este o metaforă cumva, a muri fericit. Ce înseamnă? Așa începe de fapt și piesa. Începe cu aceste versuri pe care le-am recitat. Să trăiești fiecare zi ca pe o viață întreagă și în momentul în care vine apusul,
4: wow,
1: să nu mai ai nimic de cerut răsăritului. Și cred că dacă trăiești așa în fiecare zi, dacă în momentul în care pui capul pe pernă ești mulțumit și a doua zi nu-ți mai dorești nimic de la viață, cred că poți să mori fericit. Nu ne dorim chestia asta, dar de fapt asta, acolo trebuie să tindem, la fericirea asta supremă. Să fim împăcat în fiecare zi, că dacă s-ar putea întâmpla chestia asta, o să închizi ochii liniștit.
4: E o lecție de dirigenție. Dacă aș fi diriginte la o școală, te-aș invita să vorbești copiilor despre metafora unei vieți în miniatură. Cât de important e.
1: Foarte frumos, într-adevăr. Da, e absolut importantă. Lucrurile mici,
4: aia,
1: lumea e făcută din foarte puține, spunea un mare artist și chiar așa e.
4: Mai e metafora lui 8400, o știi?
1: Nu știu.
4: Cineva a întrebat la un moment dat dacă am primit 8400 de euro dimineața când ne trezim cu obligativitatea de a-i cheltui până la finalul zilei, am face tot ce e posibil să scăpăm de banii ăia ca să primim și a doua zi.
1: Okay.
4: E, 8400 înseamnă 8400 de secunde, cât are o zi, de care ne batem joc.
1: Așa e, așa e. De foarte multe ori pur și simplu ne așteptăm ca timpul să treacă. Real, chiar asta se întâmplă. Avem o zi proastă și vrem să vină mâine, în loc să ne bucurăm de astăzi.
2: Elena scrie, dacă după ce ați rupt cu muzica aia dimineața asta, acum avem lacrimi în ochi cu așa versuri și vorbe frumoase, felicitări, Rareș. Iubesc nespus de mult această melodie, scrie Florica. Super băiat, super artist, îmi place muzica lui, scrie Iulian. Ce versuri are piesa lui Rareș, cred că sunt scrise de președintele radioului copiilor, Sebi din Buzău.
4: Da,
2: mi se pare că au aceeași... Da, frumoasă predică ne-a ținut părintele Rareș în dimineața asta.
1: E, nu,
2: serios.
1: Nu, chiar da, uneori da. Uneori puteți să învățați și de la ăștia mai mici. De ce nu?
3: De cele mai multe ori învățăm de la cei mai mici.
2: Adică trebuie să fii nefericit rău de tot să spui că tu de la cei mai mici de vârstă decât tine nu înveți.
1: Cred că fix asta ai de văzut, de fapt. Sclipirea aia din ochi pe care de multe ori n-o pierdem odată cu trecerea timpului.
2: Fain.
1: Asta e de învățat de la ei.
3: Plus că tu nu ești mic, ești doar mai tânăr.
1: Sunt mai tânăr, dar sunt micuț. Eu mă simt încă copil, mă simt încă adolescent.
2: Ce manele mai sunt în trending, Rareș?
1: N-a ști să spun, sincer, dar știam ultima oară când am verificat, asta era prima piesă pop din trending, adică era locul 1.
2: Asta a ta, a spus
1: asta, mea, da. Asta era și da, ne mai băteam cu Carla's Dreams.
4: Știi să o cânti pe aia, Fămuiere, Fătocană?
1: Fămuiere, Fătocană, ceva de genul, nu știu exact.
2: De unde le știi, Daniel? De pe trending.
0: De la Sicla, de la Mănăstire sau...
1: Asta e veche, nu e în trending, ce ai?
0: E veche?
1: E veche, rău, asta e gluma.
2: Nu, dar e Andrei. Sau cum îl cheam pe băiatul care face alea la metrou, se duce peste tot, se filmează?
1: Nu știu cum îl cheamă, dar îl urmăresc și
2: da,
1: îmi place
2: foarte, foarte
1: mult contentul
2: tare,
1: lui,
2: da?
0: Și mai cere lumea pe la anunțe, mă?
3: Oh, ce să ceară? Din astea cu zâna zânelor a revenit în forță acum, nu știu de
2: zâna
3: ce.
2: Zâna zânelor?
3: Da, deci sunt două categorii de oameni.
0: Care e aia cu zâna zânelor?
3: E un colin mai vechi, n-ai de unde să-l știi tu. E... zâna zânelor, așa? Și categoria cealaltă este cu ce seară minunată, mai spunem iubito odată. Și aici întrebarea roșie pentru Rareș. Dacă vine Florin Salam la tine acum cu 50.000 de euro să-i dai piesa asta, să-i cedezi toate drepturile, doar el să o cânte.
0: Îi dă el 50.000 doar ca să o cânte.
3: Ce
1: da,
3: faci?
1: Nu, n-aș accepta. E puțin.
0: E vibe-ul lui, mă.
1: E puțin,
3: da,
1: și n-aș
3: viața,
1: da. Piesa asta și în general muzica asta care poate să miște mase, cred că nu, e greu să le cuantifici în bani. Așa că ar fi o mare prostie să o dau.
0: Cea mai frumoasă amintire dintr-un concert în care ai cântat cel mai fericit de pe pământ?
1: Uite, chiar discutam înainte cu echipa, am cântat anul trecut la un eveniment aici în București, nu știam exact unde merg, era o asociație care se ocupa de copii bolnavi de cancer în faze terminale, nu am știut, credeți-mă pe cuvânt, am ajuns acolo și când am văzut a ta suferință...
0: Te tulbură
1: și la fel, iarăși, mi-am dat seama că ar trebui să mă bucur mult mai mult de
0: și-au cântat cu tine
1: de ceea
0: asta.
1: Ce am. Cum au putut, vă dați seama, adică n-a fost cel mai plin de energie concert, că ar fi fost și ciudat, dar a fost cu siguranță cel mai plin de emoție. Am plâns două zile și, drept urmare, le-am promis că și anul ăsta o să vin și avem, nu știu acum, cred că confirmat prin decembrie evenimentul ăsta, mergem să cântăm cu mare drag și cu mare bucurie. N-aș vrea să intru în detalii, să vă spun exact ce m-a tulburat, dar cred că vă puteți imagina.
0: Dă-i seama.
1: Erau niște povești de viață destul de complicate și niște oameni atât de mici care nu meritau chestiile alea deloc. Era, nu știu, era pur și simplu crunt când te gândești că n-au greșit cu nimic, cu absolut nimic în viață. Să vezi copii de 5, 6, 7 ani care nu mai au foarte mult. Cred că asta a fost cel mai emoționant concert. În rest, cu siguranță mă bucur de toate. Uite, la Orașul Faptelor Bune mi-a plăcut tare, tare mult, că toți suntem în familia ZU. La Oradea ne simțim întotdeauna minunat. M-aș fi simțit minunat și la Forța ZU dacă nu venea furtuna aia. Eram atât de entuziasmat să cânt.
2: Stai, tu unde ai prins furtuna? La Timișoara?
1: La Timișoara.
2: Și n-ai mai cântat, nu?
1: N-am mai cântat, noi trebuia să aveam un avion de prins dimineață, nu ajungeam pur și simplu. Adică noi am plecat direct de la voi cu Venus și am mers direct la aeroport.
2: Da.
1: N-am mai reușit. Da, că s-a amânat destul de mult, nu știam exact nici dacă se dă drumul înapoi.
0: Îl așteptăm pe Rareș în Arad cu ocazia concertelor de Sfântul Andrei, pe 1 decembrie. Asta dacă nu știai ce program ai.
1: Da, nu știam, sincer.
0: Piele de găină când vorbește Rareș, și felicitări pentru gândire și pentru umanitatea pe care o emani.
2: Bună... Și pentru bucuria vieții, că despre asta e vorba.
0: Da.
1: Asta încercăm să facem oamenii să zâmbească,
2: misiunea,
1: ceea ce e minunat.
2: Voastră, artiștilor, să aduceți bucurie în inimi.
0: Amanda scrie, bună, mersi Rareș că mi-ai amintit să mai fiu fericită. Bună dimineața, dragilor, Mihai, Daniel și Emma. Îmi face foarte mult această melodie și te ador maxim. Rareș este o persoană extrem de înțeleaptă și extrem de sinceră. Din Baia Mare, Bogdan Bentu.
2: Și într-adevăr, Rareș, fă cât mai rar ca să fie vreo 5 minute așa, să ne bucurăm mai mult de ea, știi?
1: Da, am avut foarte mari discuții, că inițial toată lumea spunea, nu, trebuie să o faci puțin mai scurtă, că ea oricum are deja aproape 4 minute și nu se mai face muzică de 4 minute. Eu, dacă era după mine, chiar o făceam de 5 minute.
0: Așa mi se pare și mie, că mi se pare mult mai lungă față de muzica făcută acum în timpuri. Sună-te, rog frumos, pe Giulia, Emma.
3: Ajută-mă un pic.
0: Ți-am pinuit mesajul acolo.
2: Sper că dat un mesaj frumos.
0: Da, are o poveste de împărtășit, legată și de piesa asta.
2: Ia, Giulia, ia zi-ne tu. Zi-ne tu frumos.
0: Stai să vedem până o sunăm. Hai să-i dăm un shout-out și colegii cu care ai cântat în dimineața asta.
1: Bineînțeles, și colegilor.
0: Cine s-a trezit de pe pământ?
1: La chitară era Călin, la pian era Răzvan, Gabi la sunet, Andrei și Corneliu în spate. Și bineînțeles, ultima, dar nu cea din urmă, e Loredana Cavajdan, cu care îmi scriu 99% din piesele
0: Loredana!
1: Pe care le fac. Da, o persoană minunată, extrem de talentată, extrem de experimentată și are, cu siguranță, cea mai mare chimie pe care am găsit-o în industria asta e cu Loredana.
0: Și ție nu ți-a plăcut chimia când erai?
1: Nu mi-a plăcut atât de mult, nu.
0: Până ai descoperit-o pe Loredana.
1: Și să spunem și de Aki, care a produs piesa.
0: Cine?
1: Un Aki, un minunat, și de Liviu Teodorescu, cu care ne înțelegem tare, tare bine.
0: Nice. Patronul vostru spiritual.
1: Absolut.
0: O avem pe Giulia?
3: O avem, da.
0: Ia zi, Giulia, ce te-a tulburat, Emma, Giulia?
5: O poveste mai mult decât devastatoare. Am cunoscut ieri, eu cred foarte mult în energiile cu soarele, cu luna, am eu ritualurile mele și stând ieri dimineață la răsărit, mă rog tot timpul să întâlnesc oameni frumoși, oameni plini de viață în viața mea, plini de bucurie în viața mea. Întorcându-mă, m-am reîntâlnit vizual vorbind cu o persoană pe care eu am mai văzut la micul dejun aproape în fiecare zi și efectiv ne salutam din ochi, dar fără să ne cunoaștem.
0: Unde la micul dejun?
5: În, am scris mai sus puțin, am fost în vacanță în Egipt.
0: Ah, ok, păi nu știa că pe radio nu s-a auzit.
5: Da, scuze.
0: Așa?
5: Da, scuze, n-am știut. Am crezut că între timp, pentru că s-a întrerupt din cauza căștilor și am crezut că informația a fost dată mai departe. M-am întâlnit cu femeia respectivă, în fine a venit la mine, m-a salutat, am făcut cunoștință. M-a întrebat cu cine sunt în vacanță, i-a spus cu copilul meu, m-a întrebat câți ani are, 24 de ani și a început să-mi povestească. Că din păcate băiatul ei nu mai este în viață. Și anume, el era un schior profesionist și când spun profesionist, la înălțimi mari, pe stânci, mi-a arătat foarte multe videouri, într-un accident de mașină, el a pățit ceva la picior. Acum mă recunosc, vorbind în germană cu ea, eu am rămas un pic blocată când ea mi-a zis că el și-a luat viața. Eu, nefiind sigură că am înțeles bine, nu am înțeles fix ce a pățit la picior. Cert este că el nu a mai reușit să schieze niciodată.
0: Ah, și probabil a fi intrat în depresie.
5: Na, stai să vedeți ce s-a întâmplat de fapt, de ce spun eu că e cea mai puternică femeie de pe pământ. El a încercat să se omoare de 3 ori. Nu încurajez lucrul ăsta, vreau să specific de la bun început. El nu-și mai vedea niciun sens în viață, nu mai reușea să facă față zile de mâine. Ea s-a mutat la el, efectiv zi și noapte îl păzea. A venit poliția, a venit salvarea, de 3 ori încerca să se omoare, l-a dus la terapie peste terapie. N-a reușit să facă nimic. Într-o dimineață s-a trezit și el a venit la ea pe terasă. Și i-a spus așa, mama, te rog eu frumos, lasă-mă să plec. Eu nu mai pot să stau aici. Și ea s-a uitat în ochii ei. Ai, sper să reușesc după povestea la bun sfârșit. Și a zis, ok, te las. Zice, hai să mâncăm împreună pentru ultima oară. S-a așezat la micul dejun, ori mâncat, s-a ținut de mână. În toată perioada asta. După care el a intrat în cameră, i-a scris o scrisoare senzațională în care i-a spus că o mamă mai bună ca ea nu putea avea, nu știu cum, eu cred că cu medicamente, și-a luat viața. Nu știu, eu eram fost devastat, efectiv, femeia era atât de calmă, atât de senină, atât de plină de viață.
0: Dar ce vârstă avea fiul ei?
5: 27 de ani. Efectiv, el în afară de schiat nu vedea altceva de făcut în viața asta.
0: Cumplită
5: de băiat, da, o frumusețe de băiat.
4: Dar tu trăiești în Germania, nu?
5: Da, eu locuiesc în Germania.
0: Și te-ai văzut cu ea în Egipt, în vacanță.
5: Exact. Da, coincidența a fost că noi ne salutam din ochi la micul dejun, fără să ne cunoaștem vreodată, fără să le știm.
0: Da.
5: A fost așa o conexiune.
0: Și ce ai simțit când ai ascultat piesa asta? Ai dat drumul la radio dimineața asta după vacanță?
5: Deci, efectiv, nu m-a lăsat Suzana. Pe lângă faptul că toată noaptea doar le-am gândit, abia am putut dormi, a venit Rareș cu piesa asta și am zis, nu cred.
4: Fiecare melodie declanșează o amintire, o poveste.
5: Da.
0: Da. Vezi ce zicea Rareș, că fericirea înseamnă, era la punctul 2, fericirea înseamnă să am luxul de a face ceea ce mă face fericit.
5: Exact. Și faptul că era copilul meu acolo, lucru care pentru mine e cel mai minunat în viața asta.
0: Îți mulțumim mult de tot, Julia.
5: Cu mare drag. Mulțumesc și eu pentru că m-ați ascultat. O zi frumoasă la toți.
0: Mulțumim.
1: Pa, pa. Mulțumim, multă putere.
5: Mulțumesc.
0: Așa că bucurați-vă că puteți face și ceea ce vă place în fiecare zi și dacă aveți impresia că nu faceți ceea ce vă place, găsiți sigur 10 motive în fiecare zi ca să iubiți viața asta, așa cum vă zice și Rareș.
1: Da,
0: vă mulțumim, domnule.
1: Tulburător. Cu mare drag, eu mulțumesc de invitație.
2: Dar cred că cel mai important lucru ca să reușești să-și trăiești, să îți trăiești viața frumos, e să-ți dai seama că să ai momentul ăla de luminare în care să spui, bă, nu e ok ce fac eu acum. Că stau prea mult pe telefon, că mă cert cu lumea, că prea multă atenție acord calculatorului. Să fii conștient că ceea ce ai făcut
6: și atunci
2: nu e ok. Și atunci te trezești
6: fiecare
2: și schimbi
6: ca pe o viață întreagă.
1: Sunt foarte de acord cu ce ai spus, absolut, da. Cred că e un pas important să-ți dai seama că... Voi sau să dai seama de ce nu te face fericit, de ce nu ești fericit.
0: Voi doi să faceți o conferință împreună, cumpăr bilete.
2: N-avem sală, Mihai, că e cu Halloween acum sub toate sălile.
1: Abia aștept.
0: Vă mulțumesc mult de tot, Rareș, mulțumim toate echipa lui Rareș.
3: Mulțumim frumos pentru lecția asta de bine, de frumos și de fericire.
2: Rareș, ne-ai trezit!

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
6: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, Ziua Marilor Reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, Sighet Marmație. E luni, început de săptămână, iar afară vremea nu e tocmai prietenoasă. La Sighet avem o dimineață mohorâtă, rece, cu un cer cenușiu care parcă ni-ar mai fi ținut puțin sub pătură, dar noi nu ne lăsăm influențați de vreme. Aici, la Sighet FM, ne propunem să aducem puțină căldură și multă energie în ziua voastră. Avem muzica pe care o îndrăgiți, informații interesante, subiecte de actualitate, iar colega noastră, Dana Moldovan, vine cu cele mai importante știri ale zilei. Este luni, așa că pornim la drum cu energie, cu planuri noi și, de ce nu, cu puțin optimism. Puțin mai mult. Chiar dacă soarele se lasă așteptat, noi avem grijă să aducem bună dispoziție pe frecvență. Oriunde v-ați afla, vă țin companie cu muzică bună și voie bună. Sunt Alexandra, iar până la ora 14 suntem împreună aici pe 89,3 FM. Haideți să avem o zi frumoasă de luni, indiferent de vremea de afară. Bună dimineața!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș organizează în 13 octombrie prima probă scrisă pentru evaluarea competențelor, capacităților și aptitudinilor personale din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județ. Proba scrisă se va desfășura la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, desemnat Centru Special de Concurs pentru Județul Maramureș. La această probă sunt așteptați 182 de candidați, dintre aceștia 181 s-au înscris în județul Maramureș, în timp ce un candidat titular în Sălaj a optat, conform prevederilor legale, să susțină proba scrisă în Centrul Special de Concurs din Baia Mare. Proba scrisă începe la ora 10 și are o durată de 60 de minute. Accesul candidaților în centrul de concurs este permis în intervalul 8:30-9 în baza unui act de identitate valabil. Accesul în sălile de concurs este permis până la 9:05 minute, după acest moment candidații fiind declarați absenți. Proba pentru evaluarea competențelor, capacității și aptitudinilor necesare ocupării unei funcții de conducere constă în rezolvarea unui test grilă alcătuit din 20 de item cu un singur răspuns corect. Răspunsurile se marchează prin completarea căsuței corespunzătoare pe foaia de concurs, conform instrucțiunilor care vor fi comunicate candidaților înainte de începerea probei. Pentru asigurarea transparenței și a corectitudinii concursului, activitățile desfășurate în sălile de concurs sunt monitorizate audio-video, iar evaluarea lucrărilor se realizează în prezența candidaților și a observatorilor desemnați. La finalul evaluării, fiecare candidat primește fișa martor care conține răspunsurile înregistrate și punctajul obținut. În conformitate cu prevederile metodologice și procedurale, candidaților le este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, dispozitive electronice, materiale documentare sau orice alte mijloace care pot facilita comunicarea ori transmiterea de informații. De asemenea, deținerea unor astfel de materiale, comunicarea cu alte persoane, schimbul de informații sau de materiale, precum și orice tentativă de influență a rezultatului concursului constituie tentativă de fraudă și atrage eliminarea din concurs. Românii s-ar putea confrunta cu facturi mai mari la energia electrică în această iarnă, iar creșterile ar putea ajunge la aproximativ 20%, potrivit estimărilor prezentate de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a explicat că îngrijorările privind evoluția prețurilor la energie sunt ridicate la nivelul Uniunii Europene în contextul războiului, al prețurilor mai mari la gazele naturale și al problemelor din sectorul energetic. Cu toate acestea, oficialul susține că România nu ar trebui să se confrunte cu scumpiri ale energiei electrice de 50%, procent vehiculat în spațiul public. În schimb, estimările prezentate de acesta indică posibilitatea unor majorări moderate. Astăzi, în Maramureș, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar local, la munte și pe arii restrânse în rest, vor fi precipitații slabe. În zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1500 de metri trecător, se vor semnala precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeosebi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 18 grade, iar cele minime se vor situa între 4 și 7 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Muzica ne apropie indiferent cât de departe ne poartă viața. Fie că ești acasă, în Maramureș, undeva prin țară sau la mii de kilometri distanță, Sighet FM îți aduce mai aproape locurile, oamenii și amintirile dragi. Pe 89,3 FM și online oriunde în lume, suntem alături de tine cu muzica pe care o iubești, știri de acasă, informații utile și povești din Maramureșul istoric. Pentru că uneori e suficient să auzi o melodie ca să simți din, să te simți din nou acasă. Sighet FM, aceeași frecvență, aceeași legătură cu locul pe care îl numim acasă.

Ești în trafic, Sighet FM merge cu tine. Ține ochii la drum, conduc cu atenție și adaptează viteza la condițiile de trafic. Iar dacă întâlnești pe traseu un accident, lucrări, aglomerație, un drum blocat, radare sau orice altă situație care ar putea fi utilă și celorlalți șoferi, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 atunci când poți face asta în siguranță. Ne spui ce se întâmplă și unde, iar eu dau informația mai departe pe frecvență, pentru că în trafic o informație primită la timp poate fi de mare ajutor. Nu uita, Sighet FM e mereu cu tine la drum, kilometru după kilometru.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighet Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri, 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate, elicopterizate.

0: fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.

Dragii mei, vremea se răcește în următoarele zile, iar ploile și vântul își vor face simțită prezența în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de astăzi.

14 octombrie de la ora 10 până miercuri 14 octombrie la ora 10. În acest interval sunt așteptate ploi, în special în jumătatea de sud-est a țării, unde cantitățile de apă vor ajunge în general la 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30 de litri. Important este și faptul că temperaturile vor scădea, iar vremea va deveni mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă a anului, așadar toamna începe să-și arate fața ei. Dacă aveți drumuri de făcut, mai ales spre zonele montane, pregătiți-vă pentru condiții meteo schimbătoare. Rămâneți alături de mine pe 89,3 FM pentru muzică bună și informații utile, indiferent de vremea de afară.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 11.
2: Thank you.

Dragii mei, este la 11:03, iar pentru această oră vă propun să ascultăm împreună pe 89,3 FM The Modens și Rămâi cu bine, Alex Velia și Minim 2, Misha Miller și Deja Vu, dar și Guess Who, Drink Smiley cu Totul pe Nimic. 0754-208-208, aștept mesajele voastre în cazul în care vă întâlniți cu radare sau cu alte situații în trafic, dacă doriți să trimiteți mesaje sau dedicații cuiva drag. 0754-208-208, acesta este numărul de telefon. Iar în continuare vă propun să ascultăm Alex Warren și Rose cu On My Mind.

Dragii mei, toamna și-a intrat serios în drepturi la Sighetul Marmoației. Acum avem 13 grade în termometre, cerul este înorat, iar atmosfera e destul de rece în această zi de luni. Nici pe parcursul zilei temperaturile nu vor urca prea mult, maxima va ajunge la doar 16 grade, așa că astăzi avem nevoie de haine ceva mai groase și, bineînțeles, de o cafea sau un ceai fierbinte. E una dintre acele zile de toamnă în care soarele se lasă aștepta, dar noi încercăm să compensăm cu multă muzică bună și energie pozitivă. Rămâneți pe 89,3 FM, chiar dacă afară e rece și mohorât, aici păstrăm atmosfera caldă și bună dispoziție. David Guetta și Golden ascultăm chiar acum.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC! Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC. Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri! reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara Sichetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

Ai o afacere, atunci e timpul să te faci auzit. La Sighet FM îți promovăm produsele, serviciile și evenimentele exact acolo unde contează, în casele, mașinile și inimile ascultătorilor din Maramureșul istoric. Spoturi profesionale, campanii eficiente și oferte adaptate oricărui buget. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și află cum îți putem crește vizibilitatea. Sighet FM e vocea care îți promovează afacerea.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. A început sezonul merelor, iar în piețe tarabele sunt pline de soiuri românești. Unele ajung direct pe masă, în timp ce altele sunt pregătite pentru cămară pentru lunile de iarnă. Merele pot fi păstrate mai multe luni în condiții potrivite, dar pot fi și congelate sau conservate. Nu toate soiurile rezistă însă până la primăvară. Pentru a putea fi păstrate un timp mai îndelungat, sunt recomandate anumite soiuri și sunt necesare câteva condiții și trucuri bine cunoscute de gospodine. Gustul autentic de mere românești poate fi savurat și în toiul iernii. Fructele se găsesc tot anul în supermarketuri, totuși nu sunt autohtone. Foarte puțini producători români au desfacere în marile supermarketuri și, în plus, sunt probleme cu spațiile de depozitare. În piețe, recolta de mere românești din această toamnă se vinde cu 4-6 lei pe kilogram. Specialiștii recomandă să consumăm cel puțin un măr pe zi, inclusiv în perioada rece. Un control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie a scos la iveală achiziții de parfumuri, haine, produse cosmetice și accesorii de lux din bugetul instituției. Ministrul Diana Buzoianu anunță sesizarea parchetului și cere demisia conducerii ANM. Diana Buzoianu a prezentat sâmbătă rezultatele controlului desfășurat la ANM, în urma căruia au fost identificate cheltuieli pentru bunuri precum parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate și pantofi cu toc. Printre achiziții s-ar afla și un sutien de lux care costă peste 1000 de lei. Citez, ce au în comun un sutien de lux cu prețul de 1000 de lei? Parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghiveci ornamentale de 1000 de lei bucata au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie din bugetul instituției. Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit Corpul de Control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni. 5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine și poșete. Am încheiat citatul, a scris ministrul pe rețelele de socializare. Potrivit datelor prezentate de Diana Buzoianu, în 2025 articolele vestimentare, lenjeria, pijamalele și accesoriile de lux au costat 85.290 de lei. Pentru parfumuri au fost cheltuiți 119.750 de lei, iar produsele cosmetice au însumat 11.666 de lei. Alte 38.687 de lei au fost alocate odorizantelor de cameră, în timp ce decorațiunile și accesoriile pentru cameră, baie și bucătărie au costat 30.050 de lei. Lista include și 3 ceasuri inteligente și accesorii în valoare de 11.545 de lei, 2 aranjamente florale de 9.350 de lei și 2 ghiveci ornamentale care au costat 6.381 de lei. Pentru 2026, controlul a identificat articole vestimentare și accesorii de lux în valoare de 103.143 de lei. Alte cheltuieli menționate includ 8.742 de lei pentru articole vestimentare, 12.619 lei pentru parfumuri, 14.216 lei pentru produse cosmetice și 4.311 lei pentru odorizante de cameră. Ministrul Mediului a anunțat că raportul va fi trimis parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii ANM. Societatea Națională de Medicină a Familiei i-a îndemnat pe români să contacteze medicii de familie și să programeze o consultație pentru administrarea vaccinului gripal, înainte ca virusul să înceapă să se răspândească intens în comunitate. Apelul este adresat tuturor categoriilor de vârstă, de la copii și tineri până la adulți și persoane de peste 65 de ani, indiferent dacă sunt sănătoși sau suferă de afecțiuni cronice. Medicii atrag atenția că vaccinarea antigripală nu trebuie amânată până la apariția unui număr mare de îmbolnăviri, deoarece organismul are nevoie de timp pentru a dezvolta protecția împotriva virusului. Reprezentanții Societății Naționale de Medicină a Familiei recomandă populației să-și contacteze medicul de familie în următoarele zile pentru a programa o consultație. Vaccinurile sunt deja disponibile în farmacii, iar medicii pot recomanda varianta potrivită fiecărui pacient, în funcție de vârstă și de starea de sănătate. Specialiștii subliniază că protecția împotriva gripei se dezvoltă după aproximativ 2 săptămâni de la vaccinare. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighet Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și decontarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale.

0: medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Dragii mei, am și o dedicație venită de la Andreea pentru toate colegile de la muncă. Vreau să le transmit colegilor mele o zi de luni cât mai ușoară, cu multă energie, răbdare și voie bună. Un gând frumos din partea Andreei, iar noi le transmitem tuturor o melodie care să le facă ziua de muncă puțin mai plăcută. Raluca și Queen in Puerto Rico ascultăm chiar acum, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Ministrul Educației vrea să scape de școlile cu WC în fundul curții. Guvernul alocă 7.849 de milioane de lei pentru modernizarea grupurilor sanitare din 97 de școli din 16 județe. Banii trebuie folosiți până la finalul anului 2026. Programul urmărește îmbunătățirea condițiilor de igienă și asigurarea accesului la utilitățile necesare în școli. Fondurile provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării și vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de amenajare și modernizarea grupurilor sanitare. Finanțarea vizează școlile care au primit bani anul trecut, dar în care lucrările nu au fost începute sau nu au fost finalizate până la sfârșitul lui 2025. Printre problemele pe care autoritățile încearcă să le rezolve se numără existența toaletelor în afara clădirilor școlare, lipsa apei curente și absența sistemelor de canalizare. În aceste condiții, grupurile sanitare nu asigură standardele de igienă necesare funcționării unităților de învățământ. Părinții care își înscriu copiii la activități sportive pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar în funcție de localitatea în care locuiesc și de programul pentru care sunt eligibili. Unele primării acordă vouchere lunare pentru plata abonamentelor la cluburile sportive, în timp ce alte autorități oferă sume anuale pentru practicarea sportului. În plus, de la 1 ianuarie 2027 este prevăzută introducerea unui tichet național de 150 de lei pe lună pentru copiii și juniorii care practică sport de performanță. Una dintre măsurile prevăzute de lege este acordarea acestui tichet sportiv lunar. Acest ajutor ar urma să fie disponibil de la 1 ianuarie 2027 și se adresează copiilor și juniorilor legitimați la cluburi sau alte structuri sportive recunoscute. Pentru a beneficia de bani, aceștia trebuie să practice sportul în mod organizat, să participe la antrenamente și să se pregătească pentru competiții sportive oficiale desfășurate în țară sau în străinătate. Tichetul nu va putea fi folosit pentru orice cumpărătură, ci doar pentru cheltuieli legate de activitatea sportivă. Părinții vor putea achiziționa echipamente și articole necesare disciplinei practicate de copil, iar banii vor putea acoperi și transportul între localități, suplimentele nutritive sau serviciile de recuperare medicală. Ajutorul va putea fi utilizat doar pe teritoriul României, iar fiecare beneficiar va avea dreptul la un singur tichet pe lună. Potrivit legislației, tichetul va fi valabil timp de un an de la data emiterii. De asemenea, acesta nu va înlocui alte forme de venit sau sprijin acordate sportivilor de la cluburile la care sunt legitimați. Măsura este diferită de programele organizate de primării, care au propriile reguli și pot acorda alte sume. Începând din această săptămână, vremea se schimbă radical. Temperaturile vor scădea semnificativ de la aproape 30 de grade la 15-16 grade, iar ploile se vor extinde în majoritatea regiunilor. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, răcirea vremii va începe încă de astăzi, în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării, urmând ca de mâine să se resimtă și în celelalte regiuni. Dacă în sudul și sud-estul țării temperaturile vor rămâne ridicate pe parcursul zilei de astăzi, valorile termice vor scădea ulterior semnificativ. Schimbarea vremii va fi însoțită și de precipitații în mai multe regiuni. Astăzi vor fi înorări și va ploua temporar în Maramureș, Banat, Crișana, Transilvania și Oltenia. Preseară și pe parcursul nopții, ploile vor ajunge și în cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei. Precipitațiile vor avea caracter de aversă și pe alocuri vor fi însoțite și de descărcări electrice. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, dragostea nu cunoaște granițe. Și am pentru voi o poveste adevărată, dar desprinsă parcă dintr-un film petrecută în România comunistă. Imaginați-vă că suntem în anul 1987, în județul Bistrița Năsăud. O tânără româncă angajată la o fabrică de tricotaje se îndrăgostește de un șofer de camion englez care venea în România să încarce marfă. Cei doi vor să se căsătorească, însă autoritățile comuniste le resping cererea. Pe atunci, o căsătorie cu un cetățean străin avea nevoie de aprobarea statului, iar securitatea supraveghea îndeaproape asemenea relații. Dar cei doi îndrăgostiți nu renunță. În noiembrie 1988, tânăra reușește să părăsească România ascunsă într-un compartiment secret al camionului condus de logodnicul ei. Și partea incredibilă este faptul că a reușit să evadeze, dacă putem să spunem așa. Aceasta a ajuns împreună cu logodnicul ei în Marea Britanie, iar povestea a fost aflată abia acum, după câte relatează Mediafax. Așa că ceva... un lucru pe care greu ni-l putem imagina noi acum, în anul 2026, că se poate întâmpla acest lucru. Dar, da, într-adevăr, pentru zilele noastre este ceva de neconceput. Cu atât mai mult, cred eu că ar trebui să apreciem libertatea pe care o avem în zilele noastre. Și faptul că nu mai trebuie să ne cerem permisiunea, dacă pot să spun așa, nimănui, și că putem să iubim fără să cerem dreptul cuiva pentru acest lucru. Și dacă vreți, uite, vă întreb și pe voi, dragi ascultători, cât de departe ați fi dispuși să mergeți pentru persoana iubită? Nu știu, v-ați ascunde într-un compartiment secret al unui camion? V-ați ascunde de... bine, acum nu avem, dar mă rog, v-ați ascunde de serviciile secrete și ați face așa o poveste din asta de James Bond? 0754-208-208. One Republic și Counting Stars ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi,

0: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

Dragii mei, v-am povestit mai devreme despre tânăra româncă îndrăgostită de un englez care în perioada comunistă a fugit din țara ascunsă într-un camion doar pentru a putea fi alături de omul iubit. Am primit și câteva mesaje. Maria ne scrie: eu cred că atunci când iubești cu adevărat găsești o soluție la orice problemă, trebuie să existe și curaj, nu doar sentimente. Cristina ne scrie: dragoste adevărată merită sacrificii, dar nu trebuie să te pierzi pe tine pentru cineva. Important e să lupte amândoi.

pentru relație. Am mai primit un mesaj și de la Miruna, care ne scrie: pentru dragoste faci multe, dar să te ascunzi într-un camion și să treci granița, asta chiar înseamnă să riști totul. 0754-208-208, aștept în continuare părerile voastre despre acest subiect. Iar acum vă invit să ascultăm Raluca și Body on Me.

0: 13:09. Pentru această oră vă propun să ascultăm Delia și Ciao Ciao Minelli cu Ram Pam Pam Pam Maria și Casa Noastră, dar și bere gratis cu vino mai aproape. 0754-208-208, aștept în continuare mesajele voastre. Să-mi spuneți dacă voi ați făcut vreodată un gest nebunesc din dragoste sau, nu știu, ați renunțat la ceva important pentru persoana iubită. Asta în legătură cu faptul că v-am povestit mai devreme despre tânăra îndrăgostită de un englez care în perioada comunistă a fugit din țară ascuns într-un camion doar pentru a putea fi alături de omul iubit. Așa un fel de... ca și într-un film cu James Bond. În continuare vă propun să ascultăm Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Curse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș organizează în 13 octombrie prima probă scrisă pentru evaluarea competențelor, capacităților și aptitudinilor personale din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județ. Proba scrisă se va desfășura la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, desemnat Centru Special de Concurs pentru Județul Maramureș. La această probă sunt așteptați 182 de candidați. Dintre aceștia, 181 s-au înscris în județul Maramureș, în timp ce un candidat titular în Sălaj a optat, conform prevederilor legale, să susțină proba scrisă în Centrul Special de Concurs din Baia Mare. Proba scrisă începe la ora 10 și are o durată de 60 de minute. Accesul candidaților în centrul de concurs este permis în intervalul 8:30-9, în baza unui act de identitate valabil. Accesul în sălile de concurs este permis până la 9:05 minute, după acest moment candidații fiind declarați absenți. Proba pentru evaluarea competențelor, capacităților și aptitudinilor necesare ocupării unei funcții de conducere constă în rezolvarea unui test grilă alcătuit din 20 de item cu un singur răspuns corect. Răspunsurile se marchează prin completarea căsuței corespunzătoare pe foaia de concurs, conform instrucțiunilor care vor fi comunicate candidaților înainte de începerea probei. Pentru asigurarea transparenței și a corectitudinii concursului, activitățile desfășurate în sălile de concurs sunt monitorizate audio-video, iar evaluarea lucrărilor se realizează în prezența candidaților și a observatorilor desemnați. La finalul evaluării, fiecare candidat primește fișa martor care conține răspunsurile înregistrate și punctajul obținut. În conformitate cu prevederile metodologice și procedurale, candidaților le este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, dispozitive electronice, materiale documentare sau orice alte mijloace care pot facilita comunicarea ori transmiterea de informații. De asemenea, deținerea unor astfel de materiale, comunicarea cu alte persoane, schimbul de informații sau de materiale, precum și orice tentativă de influență a rezultatului concursului constituie tentativă de fraudă și atrage eliminarea din concurs. Românii s-ar putea confrunta cu facturi mai mari la energia electrică în această iarnă, iar creșterile ar putea ajunge la aproximativ 20%, potrivit estimărilor prezentate de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a explicat că îngrijorările privind evoluția prețurilor la energie sunt ridicate la nivelul Uniunii Europene în contextul războiului, al prețurilor mai mari la gazele naturale și al problemelor din sectorul energetic. Cu toate acestea, oficialul susține că România nu ar trebui să se confrunte cu scumpiri ale energiei electrice de 50%, procent vehiculat în spațiul public. În schimb, estimările prezentate de acesta indică posibilitatea unor majorări moderate. Astăzi, în Maramureș, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar local la munte și pe arii restrânse în rest vor fi precipitații slabe. În zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1500 de metri trecător, se vor semnala precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeosebi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 18 grade, iar cele minime se vor situa între 4 și 7 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Uite că avem vești bune și de la vreme. A ieșit soarele în Sighet după o dimineață rece, mohorâtă cu nor și vânt. Iată că soarele și-a făcut în sfârșit apariția și parcă se schimbă imediat atmosfera. Chiar dacă temperaturile nu sunt foarte generoase, câteva rate de soare sunt suficiente să ne schimbe starea de spirit. Și pentru că tot vorbim despre lucruri care ne fac să ne simțim bine, m-am gândit la o piesă tare frumoasă, Casa noastră, interpretată de Maria, o melodie care ne duce cu gândul la acasă, la oameni dragi, la locul în care ne simțim iubiți și în siguranță. Pentru că până la urmă acasă nu înseamnă doar patru pereți, ci oamenii alături de care ne construim cele mai frumoase amintiri. Așa că oriunde v-ați afla în acest moment, vă trimit puțin din soarele care a apărut la Sighet și o melodie care sper să vă aducă un zâmbet. Maria și Casa noastră.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighetu Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

Dragilor, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi aici cu Alexandra pe frecvență. Am început săptămâna cu o dimineață rece și mohorâtă, cu nor și vânt, dar iată că între timp soarele și-a făcut apariția la Sighet și parcă ne-a schimbat tuturor puțin starea de spirit. Eu vă las cu soare, cu vreme bună și sper cu zâmbetul pe buze. Bucurați-vă de restul zilei, de lucrurile simple și de oamenii dragi din jurul vostru. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi, fie că ne-ați ascultat de acasă, de la muncă sau din trafic. Să aveți o după-amiază liniștită, o zi de lung cât mai frumoasă și un început de săptămână cu spor în toate. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 pe aceeași frecvență 89,3. Până atunci aveți grijă de voi, numai bine și v-am pupat!

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sietul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: altceva n-ai de făcut?
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. A început sezonul merelor, iar în piețe tarabele sunt pline de soiuri românești. Unele ajung direct pe masă, în timp ce altele sunt pregătite pentru cămară pentru lunile de iarnă. Merele pot fi păstrate mai multe luni în condiții potrivite, dar pot fi și congelate sau conservate. Nu toate soiurile rezistă însă până la primăvară. Pentru a putea fi păstrate un timp mai îndelungat, sunt recomandate anumite soiuri și sunt necesare câteva condiții și trucuri bine cunoscute de gospodine. Gustul autentic de mere românești poate fi savurat și în toiul iernii. Fructele se găsesc tot anul în supermarketuri, totuși nu sunt autohtone. Foarte puțini producători români au desfacere în marile supermarketuri și, în plus, sunt probleme cu spațiile de depozitare. În piețe, recolta de mere românești din această toamnă se vinde cu 4-6 lei pe kilogram. Specialiștii recomandă să consumăm cel puțin un măr pe zi, inclusiv în perioada rece. Un control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie a scos la iveală achiziții de parfumuri, haine, produse cosmetice și accesorii de lux din bugetul instituției. Ministrul Diana Buzoianu anunță sesizarea parchetului și cere demisia conducerii ANM. Diana Buzoianu a prezentat sâmbătă rezultatele controlului desfășurat la ANM, în urma căruia au fost identificate cheltuieli pentru bunuri precum parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate și pantofi cu toc. Printre achiziții s-ar afla și un sutien de lux care costă peste 1000 de lei. Citez, ce au în comun un sutien de lux cu prețul de 1000 de lei? Parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghiveci ornamentale de 1000 de lei bucata au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie din bugetul instituției. Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit Corpul de Control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni. 5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine și poșete. Am încheiat citatul, a scris ministrul pe rețelele de socializare. Potrivit datelor prezentate de Diana Buzoianu, în 2025 articolele vestimentare, lenjeria, pijamalele și accesoriile de lux au costat 85.290 de lei. Pentru parfumuri au fost cheltuiți 119.750 de lei, iar produsele cosmetice au însumat 11.666 de lei. Alte 38.687 de lei au fost alocate odorizantelor de cameră, în timp ce decorațiunile și accesoriile pentru cameră, baie și bucătărie au costat 30.052 de lei. Lista include și 3 ceasuri inteligente și accesorii în valoare de 11.545 de lei, 2 aranjamente florale de 9.350 de lei și 2 ghiveci ornamentale care au costat 6.381 de lei. Pentru 2026, controlul a identificat articole vestimentare și accesorii de lux în valoare de 103.143 de lei. Alte cheltuieli menționate includ 8.742 de lei pentru articole vestimentare, 12.619 lei pentru parfumuri, 14.216 lei pentru produse cosmetice și 4.311 lei pentru odorizante de cameră. Ministrul Mediului a anunțat că raportul va fi trimis parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii ANM. Societatea Națională de Medicina Familiei i-a îndemnat pe români să contacteze medicii de familie și să programeze o consultație pentru administrarea vaccinului gripal, înainte ca virusul să înceapă să se răspândească intens în comunitate. Apelul este adresat tuturor categoriilor de vârstă, de la copii și tineri până la adulți și persoane de peste 65 de ani, indiferent dacă sunt sănătoși sau suferă de afecțiuni cronice. Medicii atrag atenția că vaccinarea antigripală nu trebuie amânată până la apariția unui număr mare de îmbolnăviri, deoarece organismul are nevoie de timp pentru a dezvolta protecția împotriva virusului. Reprezentanții Societății Naționale de Medicina Familiei recomandă populației să-și contacteze medicul de familie în următoarele zile pentru a programa o consultație. Vaccinurile sunt deja disponibile în farmacii, iar medicii pot recomanda varianta potrivită fiecărui pacient, în funcție de vârstă și de starea de sănătate. Specialiștii subliniază că protecția împotriva gripei se dezvoltă după aproximativ 2 săptămâni de la vaccinare. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: banane, mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: Ascult Sighet FM. Sighet FM
2: 89,3 FM. Sighet FM.

0: corto.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar mărfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighetul Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

Bun găsit la știrile Sighet FM. Ministrul Educației vrea să scape de școlile cu WC în fundul curții. Guvernul alocă 7.849 de milioane de lei pentru modernizarea grupurilor sanitare din 97 de școli din 16 județe. Banii trebuie folosiți până la finalul anului 2026. Programul urmărește îmbunătățirea condițiilor de igienă și asigurarea accesului la utilitățile necesare în școli. Fondurile provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării și vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de amenajare și modernizarea grupurilor sanitare. Finanțarea vizează școlile care au primit bani anul trecut, dar în care lucrările nu au fost începute sau nu au fost finalizate până la sfârșitul lui 2025. Printre problemele pe care autoritățile încearcă să le rezolve se numără existența toaletelor în afara clădirilor școlare, lipsa apei curente și absența sistemelor de canalizare. În aceste condiții, grupurile sanitare nu asigură standardele de igienă necesare funcționării unităților de învățământ. Părinții care își înscriu copiii la activități sportive pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar în funcție de localitatea în care locuiesc și de programul pentru care sunt eligibili. Unele primării acordă vouchere lunare pentru plata abonamentelor la cluburile sportive, în timp ce alte autorități oferă sume anuale pentru practicarea sportului. În plus, de la 1 ianuarie 2027 este prevăzută introducerea unui tichet național de 150 de lei pe lună pentru copiii și juniorii care practică sport de performanță. Una dintre măsurile prevăzute de lege este acordarea acestui tichet sportiv lunar. Acest ajutor ar urma să fie disponibil de la 1 ianuarie 2027 și se adresează copiilor și juniorilor legitimați la cluburi sau alte structuri sportive recunoscute. Pentru a beneficia de bani, aceștia trebuie să practice sportul în mod organizat, să participe la antrenamente și să se pregătească pentru competiții sportive oficiale desfășurate în țară sau în străinătate. Tichetul nu va putea fi folosit pentru orice cumpărătură, ci doar pentru cheltuieli legate de activitatea sportivă. Părinții vor putea achiziționa echipamente și articole necesare disciplinei practicate de copil, iar banii vor putea acoperi și transportul între localități, suplimentele nutritive sau serviciile de recuperare medicală. Ajutorul va putea fi utilizat doar pe teritoriul României, iar fiecare beneficiar va avea dreptul la un singur tichet pe lună. Potrivit legislației, tichetul va fi valabil timp de un an de la data emiterii. De asemenea, acesta nu va înlocui alte forme de venit sau sprijin acordate sportivilor de la cluburile la care sunt legitimați. Măsura este diferită de programele organizate de primării, care au propriile reguli și pot acorda alte sume. Începând din această săptămână, vremea se schimbă radical. Temperaturile vor scădea semnificativ de la aproape 30 de grade la 15-16 grade, iar ploile se vor extinde în majoritatea regiunilor. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, răcirea vremii va începe încă de astăzi, în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării, urmând ca de mâine să se resimtă și în celelalte regiuni. Dacă în sudul și sud-estul țării temperaturile vor rămâne ridicate pe parcursul zilei de astăzi, valorile termice vor scădea ulterior semnificativ. Schimbarea vremii va fi însoțită și de precipitații în mai multe regiuni. Astăzi vor fi înorări și va ploua temporar în Maramureș, Banat, Crișana, Transilvania și Oltenia. Preseară și pe parcursul nopții, ploile vor ajunge și în cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei. Precipitațiile vor avea caracter de aversă și pe alocuri vor fi însoțite și de descărcări electrice. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației, la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare. Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
3: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș organizează în 13 octombrie prima probă scrisă pentru evaluarea competențelor, capacităților și aptitudinilor personale din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județ. Proba scrisă se va desfășura la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, desemnat Centru Special de Concurs pentru Județul Maramureș. La această probă sunt așteptați 182 de candidați, dintre aceștia 181 s-au înscris în județul Maramureș, în timp ce un candidat titular în Sălaj a optat, conform prevederilor legale, să susțină proba scrisă în Centrul Special de Concurs din Baia Mare. Proba scrisă începe la ora 10 și are o durată de 60 de minute. Accesul candidaților în Centrul de Concurs este permis în intervalul 8:30-9, în baza unui act de identitate valabil. Accesul în sălile de concurs este permis până la 9:05 minute, după acest moment candidații fiind declarați absenți. Proba pentru evaluarea competențelor, capacității și aptitudinilor necesare ocupării unei funcții de conducere constă în rezolvarea unui test grilă alcătuit din 20 de item cu un singur răspuns corect. Răspunsurile se marchează prin completarea căsuței corespunzătoare pe foaia de concurs, conform instrucțiunilor care vor fi comunicate candidaților înainte de începerea probei. Pentru asigurarea transparenței și a corectitudinii concursului, activitățile desfășurate în sălile de concurs sunt monitorizate audio-video, iar evaluarea lucrărilor se realizează în prezența candidaților și a observatorilor desemnați. La finalul evaluării, fiecare candidat primește fișa martor care conține răspunsurile înregistrate și punctajul obținut. În conformitate cu prevederile metodologice și procedurale, candidaților le este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, dispozitive electronice, materiale documentare sau orice alte mijloace care pot facilita comunicarea ori transmiterea de informații. De asemenea, deținerea unor astfel de materiale, comunicarea cu alte persoane, schimbul de informații sau de materiale, precum și orice tentativă de influență a rezultatului concursului constituie tentativă de fraudă și atrage eliminarea din concurs. Românii s-ar putea confrunta cu facturi mai mari la energia electrică în această iarnă, iar creșterile ar putea ajunge la aproximativ 20%, potrivit estimărilor prezentate de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a explicat că îngrijorările privind evoluția prețurilor la energie sunt ridicate la nivelul Uniunii Europene în contextul războiului, al prețurilor mai mari la gazele naturale și al problemelor din sectorul energetic. Cu toate acestea, oficialul susține că România nu ar trebui să se confrunte cu scumpiri ale energiei electrice de 50%, procent vehiculat în spațiul public. În schimb, estimările prezentate de acesta indică posibilitatea unor majorări moderate. Astăzi, în Maramureș, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar local, la munte și pe arii restrânse în rest, vor fi precipitații slabe. În zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1500 de metri trecător, se vor semnala precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeosebi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 18 grade, iar cele minime se vor situa între 4 și 7 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
8: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
9: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. A început sezonul merelor, iar în piețe tarabele sunt pline de soiuri românești. Unele ajung direct pe masă, în timp ce altele sunt pregătite pentru cămară pentru lunile de iarnă. Merele pot fi păstrate mai multe luni în condiții potrivite, dar pot fi și congelate sau conservate. Nu toate soiurile rezistă însă până la primăvară. Pentru a putea fi păstrate un timp mai îndelungat, sunt recomandate anumite soiuri și sunt necesare câteva condiții și trucuri bine cunoscute de gospodine. Gustul autentic de mere românești poate fi savurat și în toiul iernii. Fructele se găsesc tot anul în supermarketuri, totuși nu sunt autohtone. Foarte puțini producători români au desfacere în marile supermarketuri și, în plus, sunt probleme cu spațiile de depozitare. În piețe, recolta de mere românești din această toamnă se vinde cu 4-6 lei pe kilogram. Specialiștii recomandă să consumăm cel puțin un măr pe zi, inclusiv în perioada rece. Un control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie a scos la iveală achiziții de parfumuri, haine, produse cosmetice și accesorii de lux din bugetul instituției. Ministrul Diana Buzoianu anunță sesizarea parchetului și cere demisia conducerii ANM. Diana Buzoianu a prezentat sâmbătă rezultatele controlului desfășurat la ANM, în urma căruia au fost identificate cheltuieli pentru bunuri precum parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate și pantofi cu toc. Printre achiziții s-ar afla și un sutien de lux care costă peste 1000 de lei. Citez, ce au în comun un sutien de lux cu prețul de 1000 de lei? Parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghiveci ornamentale de 1000 de lei bucata au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie din bugetul instituției. Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit Corpul de Control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni. 5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine și poșete. Am încheiat citatul, a scris ministrul pe rețelele de socializare. Potrivit datelor prezentate de Diana Buzoianu, în 2025 articolele vestimentare, lenjeria, pijamalele și accesoriile de lux au costat 85.290 de lei. Pentru parfumuri au fost cheltuiți 119.750 de lei, iar produsele cosmetice au însumat 11.666 de lei. Alte 38.687 de lei au fost alocate odorizantelor de cameră, în timp ce decorațiunile și accesoriile pentru cameră, baie și bucătărie au costat 30.052 de lei. Lista include și 3 ceasuri inteligente și accesorii în valoare de 11.545 de lei, 2 aranjamente florale de 9.350 de lei și 2 ghiveci ornamentale care au costat 6.381 de lei. Pentru 2026, controlul a identificat articole vestimentare și accesorii de lux în valoare de 103.143 de lei. Alte cheltuieli menționate includ 8.742 de lei pentru articole vestimentare, 12.619 lei pentru parfumuri, 14.216 lei pentru produse cosmetice și 4.311 lei pentru odorizante de cameră. Ministrul Mediului a anunțat că raportul va fi trimis parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii ANM. Societatea Națională de Medicina Familiei i-a îndemnat pe români să contacteze medicii de familie și să programeze o consultație pentru administrarea vaccinului gripal, înainte ca virusul să înceapă să se răspândească intens în comunitate. Apelul este adresat tuturor categoriilor de vârstă, de la copii și tineri până la adulți și persoane de peste 65 de ani, indiferent dacă sunt sănătoși sau suferă de afecțiuni cronice. Medicii atrag atenția că vaccinarea antigripală nu trebuie amânată până la apariția unui număr mare de îmbolnăviri, deoarece organismul are nevoie de timp pentru a dezvolta protecția împotriva virusului. Reprezentanții Societății Naționale de Medicina Familiei recomandă populației să-și contacteze medicul de familie în următoarele zile pentru a programa o consultație. Vaccinurile sunt deja disponibile în farmacii, iar medicii pot recomanda varianta potrivită fiecărui pacient, în funcție de vârstă și de starea de sănătate. Specialiștii subliniază că protecția împotriva gripei se dezvoltă după aproximativ 2 săptămâni de la vaccinare. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri! Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize!
4: iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara Sighetu Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri! Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize! Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: Asculți Siget FM. Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.

Bun găsit la știrile Siget FM. Ministrul Educației vrea să scape de școlile cu WC-ul în fundul curții. Guvernul alocă 7.849 de milioane de lei pentru modernizarea grupurilor sanitare din 97 de școli din 16 județe. Banii trebuie folosiți până la finalul anului 2026. Programul urmărește îmbunătățirea condițiilor de igienă și asigurarea accesului la utilitățile necesare în școli. Fondurile provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării și vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de amenajare și modernizarea grupurilor sanitare. Finanțarea vizează școlile care au primit bani anul trecut, dar în care lucrările nu au fost începute sau nu au fost finalizate până la sfârșitul lui 2025. Printre problemele pe care autoritățile încearcă să le rezolve se numără existența toaletelor în afara clădirilor școlare, lipsa apei curente și absența sistemelor de canalizare. În aceste condiții, grupurile sanitare nu asigură standardele de igienă necesare funcționării unităților de învățământ. Părinții care își înscriu copiii la activități sportive pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar în funcție de localitatea în care locuiesc și de programul pentru care sunt eligibili. Unele primării acordă vouchere lunare pentru plata abonamentelor la cluburile sportive, în timp ce alte autorități oferă sume anuale pentru practicarea sportului. În plus, de la 1 ianuarie 2027 este prevăzută introducerea unui tichet național de 150 de lei pe lună pentru copiii și juniorii care practică sport de performanță. Una dintre măsurile prevăzute de lege este acordarea acestui tichet sportiv lunar. Acest ajutor ar urma să fie disponibil de la 1 ianuarie 2027 și se adresează copiilor și juniorilor legitimați la cluburi sau alte structuri sportive recunoscute. Pentru a beneficia de bani, aceștia trebuie să practice sportul în mod organizat, să participe la antrenamente și să se pregătească pentru competiții sportive oficiale desfășurate în țară sau în străinătate. Tichetul nu va putea fi folosit pentru orice cumpărătură, ci doar pentru cheltuieli legate de activitatea sportivă. Părinții vor putea achiziționa echipamente și articole necesare disciplinei practicate de copil, iar banii vor putea acoperi și transportul între localități, suplimentele nutritive sau serviciile de recuperare medicală. Ajutorul va putea fi utilizat doar pe teritoriul României, iar fiecare beneficiar va avea dreptul la un singur tichet pe lună. Potrivit legislației, tichetul va fi valabil timp de un an de la data emiterii. De asemenea, acesta nu va înlocui alte forme de venit sau sprijin acordate sportivilor de la cluburile la care sunt legitimați. Măsura este diferită de programele organizate de primării, care au propriile reguli și pot acorda alte sume. Începând din această săptămână, vremea se schimbă radical. Temperaturile vor scădea semnificativ, de la aproape 30 de grade la 15-16 grade, iar ploile se vor extinde în majoritatea regiunilor. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, răcirea vremii va începe încă de astăzi, în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării, urmând ca de mâine să se resimtă și în celelalte regiuni. Dacă în sudul și sud-estul țării temperaturile vor rămâne ridicate pe parcursul zilei de astăzi, valorile termice vor scădea ulterior semnificativ. Schimbarea vremii va fi însoțită și de precipitații în mai multe regiuni. Astăzi vor fi înorări și va ploua temporar în Maramureș, Banat, Crișana, Transilvania și Oltenia. Preseară și pe parcursul nopții, ploile vor ajunge și în cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei. Precipitațiile vor avea caracter de aversă și pe alocuri vor fi însoțite și de descărcări electrice. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighetu Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!

0: și tot ce ține de rău sau bine, decizi tu și cu inima.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 19.

I've gotta wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și decontarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibodepo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibodepo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibodepo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș organizează în 13 octombrie prima probă scrisă pentru evaluarea competențelor, capacităților și aptitudinilor personale din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județ. Proba scrisă se va desfășura la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, desemnat Centru Special de Concurs pentru Județul Maramureș. La această probă sunt așteptați 182 de candidați, dintre aceștia 181 s-au înscris în județul Maramureș, în timp ce un candidat titular în Sălaj a optat, conform prevederilor legale, să susțină proba scrisă în Centrul Special de Concurs din Baia Mare. Proba scrisă începe la ora 10 și are o durată de 60 de minute. Accesul candidaților în Centrul de Concurs este permis în intervalul 8:30-9, în baza unui act de identitate valabil. Accesul în sălile de concurs este permis până la 95 minute, după acest moment candidații fiind declarați absenți. Proba pentru evaluarea competențelor, capacităților și aptitudinilor necesare ocupării unei funcții de conducere constă în rezolvarea unui test grilă alcătuit din 20 de itemi cu un singur răspuns corect. Răspunsurile se marchează prin completarea căsuței corespunzătoare pe foaia de concurs, conform instrucțiunilor care vor fi comunicate candidaților înainte de începerea probei. Pentru asigurarea transparenței și a corectitudinii concursului, activitățile desfășurate în sălile de concurs sunt monitorizate audio-video, iar evaluarea lucrărilor se realizează în prezența candidaților și a observatorilor desemnați. La finalul evaluării, fiecare candidat primește fișa martor care conține răspunsurile înregistrate și punctajul obținut. În conformitate cu prevederile metodologice și procedurale, candidaților le este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, dispozitive electronice, materiale documentare sau orice alte mijloace care pot facilita comunicarea ori transmiterea de informații. De asemenea, deținerea unor astfel de materiale, comunicarea cu alte persoane, schimbul de informații sau de materiale, precum și orice tentativă de influență a rezultatului concursului constituie tentativă de fraudă și atrage eliminarea din concurs. Românii s-ar putea confrunta cu facturi mai mari la energia electrică în această iarnă, iar creșterile ar putea ajunge la aproximativ 20%, potrivit estimărilor prezentate de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a explicat că îngrijorările privind evoluția prețurilor la energie sunt ridicate la nivelul Uniunii Europene în contextul războiului, al prețurilor mai mari la gazele naturale și al problemelor din sectorul energetic. Cu toate acestea, oficialul susține că România nu ar trebui să se confrunte cu scumpiri ale energiei electrice de 50%, procent vehiculat în spațiul public. În schimb, estimările prezentate de acesta indică posibilitatea unor majorări moderate. Astăzi, în Maramureș, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar local la munte și pe arii restrânse în rest vor fi precipitații slabe. În zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1500 de metri trecător, se vor semnala precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeosebi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 18 grade, iar cele minime se vor situa între 4 și 7 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă! Atenție, Maramureș! Marți 13 octombrie la Timara vine Ziua Marilor Reduceri! Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara Sichetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. A început sezonul merelor, iar în piețe tarabele sunt pline de soiuri românești. Unele ajung direct pe masă, în timp ce altele sunt pregătite pentru cămară pentru lunile de iarnă. Merele pot fi păstrate mai multe luni în condiții potrivite, dar pot fi și congelate sau conservate. Nu toate soiurile rezistă însă până la primăvară. Pentru a putea fi păstrate un timp mai îndelungat, sunt recomandate anumite soiuri și sunt necesare câteva condiții și trucuri bine cunoscute de gospodine. Gustul autentic de mere românești poate fi savurat și în toiul iernii. Fructele se găsesc tot anul în supermarketuri, totuși nu sunt autohtone. Foarte puțini producători români au desfacere în marile supermarketuri și, în plus, sunt probleme cu spațiile de depozitare. În piețe, recolta de mere românești din această toamnă se vinde cu 4-6 lei pe kilogram. Specialiștii recomandă să consumăm cel puțin un măr pe zi, inclusiv în perioada rece. Un control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie a scos la iveală achiziții de parfumuri, haine, produse cosmetice și accesorii de lux din bugetul instituției. Ministrul Diana Buzoianu anunță sesizarea parchetului și cere demisia conducerii ANM. Diana Buzoianu a prezentat sâmbătă rezultatele controlului desfășurat la ANM, în urma căruia au fost identificate cheltuieli pentru bunuri precum parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate și pantofi cu toc. Printre achiziții s-ar afla și un sutien de lux care costă peste 1000 de lei. Citez, ce au în comun un sutien de lux cu prețul de 1000 de lei? Parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghiveci ornamentale de 1000 de lei bucata au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie din bugetul instituției. Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit Corpul de Control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni. 5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine și poșete. Am încheiat citatul, a scris ministrul pe rețelele de socializare. Potrivit datelor prezentate de Diana Buzoianu, în 2025 articolele vestimentare, lenjeria, pijamalele și accesoriile de lux au costat 85.290 de lei. Pentru parfumuri au fost cheltuiți 119.750 de lei, iar produsele cosmetice au însumat 11.666 de lei. Alte 38.687 de lei au fost alocate odorizantelor de cameră, în timp ce decorațiunile și accesoriile pentru cameră, baie și bucătărie au costat 30.052 de lei. Lista include și 3 ceasuri inteligente și accesorii în valoare de 11.545 de lei, 2 aranjamente florale de 9.350 de lei și 2 ghiveci ornamentale care au costat 6.381 de lei. Pentru 2026, controlul a identificat articole vestimentare și accesorii de lux în valoare de 103.143 de lei. Alte cheltuieli menționate includ 8.742 de lei pentru articole vestimentare, 12.619 lei pentru parfumuri, 14.216 lei pentru produse cosmetice și 4.311 lei pentru odorizante de cameră. Ministrul Mediului a anunțat că raportul va fi trimis parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii ANM. Societatea Națională de Medicina Familiei i-a îndemnat pe români să contacteze medicii de familie și să programeze o consultație pentru administrarea vaccinului gripal, înainte ca virusul să înceapă să se răspândească intens în comunitate. Apelul este adresat tuturor categoriilor de vârstă, de la copii și tineri până la adulți și persoane de peste 65 de ani, indiferent dacă sunt sănătoși sau suferă de afecțiuni cronice. Medicii atrag atenția că vaccinarea antigripală nu trebuie amânată până la apariția unui număr mare de îmbolnăviri, deoarece organismul are nevoie de timp pentru a dezvolta protecția împotriva virusului. Reprezentanții Societății Naționale de Medicina Familiei recomandă populației să-și contacteze medicul de familie în următoarele zile pentru a programa o consultație. Vaccinurile sunt deja disponibile în farmacii, iar medicii pot recomanda varianta potrivită fiecărui pacient, în funcție de vârstă și de starea de sănătate. Specialiștii subliniază că protecția împotriva gripei se dezvoltă după aproximativ 2 săptămâni de la vaccinare. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara Sichetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
1: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La vulcanizare, Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
3: Cafe

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor! J Balvin, man.

0: construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă! Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

89,3.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: Ce fac fetele când el nu mai e?
1: Hai că vin!